力も孤独も報われないことがある。だけどね、それでもね、今日まで歩いてきた

この広い世界の片隅で巡り合い、コンピューターの前に座ってレディオを聞いているあなた、お元気でしょうか。この番組はニューヨークのスタジオ9から放送している吉川義弘のマイカントリーホーム。ぜひ最後までじっくりとお楽しみください。

トランティックシティ。1977年、ニュージャージー海岸のアトランティックシティにカジノが誕生してから、町はアメリカ国内有数の観光地となった。今では年間3300万人が訪れるカジノである。

トランティックシティのカジノのほとんどは賭博そのものに捧げられており、タージマハルを除けばラスベガスのライバルのような派手さや演出を強調していない。しかしながらドナルド・トランプやスティーブ・ウィンといった大手カジノ開発業者の競争が激しくなるにつれて、カジノの雰囲気を変化しつつあるのです。

当然賭博場に入ってギャンブルをするには21歳以上でなければならない。お酒の強い飲み物が好きならば各種カクテルが豊富で無料のアトランティックシティを楽しめるだろう。それからどこのカジノも賭博場にカジノコントロールコミッションの設置が義務付けられている。あるいはテーブルについた他の客が手品師もどきのいかさまをしていると疑った時に訴えに行くところである。これは本気で疑った時のみ利用してみてはいかがでしょうか。英語ベラベラさん、こんな曲のプレゼントです。

私の幸せの形の一つに、こんな思いがあります。また一つあなたの笑顔を作ること、それが私の幸せなのです。こんな小さな幸せがずっと続けばいいなと思っています。

今日はニューヨークの街を走っていたチェッカーキャブのお話をしてみましょう。60年余り、戦車のようなチェッカーキャブは無情の街ニューヨークを走る最強の戦士だったのである。マーティン・スコセッシ監督の作品タクシードライバーをはじめとして多くの映画にも登場しているのである。

1970年代初めには市内のタクシーの半分を占めていたチェッカーキャブだが、ガソリンの高騰と大気汚染規制の煽りで激減。90年代初めにマンハッタンに残ったチェッカーキャブはたった10台となった。1999年7月には最後のチェッカーキャブドライバー R ・ジョンソンが引退。1978年式の彼の愛車も街から姿を消したのである。

彼の昔のガールフレンドの名前からジェニーというあだ名だったその車がお上品なササビーズのオークションにかけられた。走行距離160万キロ、新車でたった8000ドルという事実も、昔を懐かしむニューサーチ者たちを押しとどめはしなかった。伝統的なニューヨークタクシーの黄色い外観、この車はなんと13万4500ドルで個人に落札されたのです。現在ニューヨークを走るキャブはセダンやミニバンなど車種は様々になってきているのである。おそうめん大好きさん、こんな曲のプレゼントです。

バラ色の人生なんて探すより、自分に花を飾って生きていきます。私にはバラ色はきっと似合いません。私にぴったりの花を探し、その花を咲かせたいのです。その方が楽しいような気がします。

私はこんな恋人同士になりたいのです。愛想よく二つ並んだお辞儀草、そんな風になれる恋人同士になりたいのです。

二つ並んだオジギソウ。私は大好きです。

ニューヨークで行われるイベントすべてを一つの情報源でカバーすることは至難の業だが、週刊タイムアウト

ハイクラスの文化的イベントについての情報はニューヨークタイムズ、ニューヨーク、そしてニューヨーカーの金曜日版と日曜日版をチェックしてみてください。小規模なコンサート会場やダンスクラブについては、週刊で発行されているビレッジボイスやニューヨークプレスといった無料のフリーペーパーに多数の広告が載っていますが、中身は細かいイベントまで詳しく載っています。クラブ好きならば月刊のフライヤーをぜひ探してみてはいかがですか？

しい時間はあっという間に過ぎていきます。エンディングテーマソングは日本サウスコリアで発売された CD ザ・チェロ・アコースティックスよりレニングラードの白夜を聴きながらお別れしたいと思います。本日のサポートはレディオジャパン FM メイプル北広ボールパークレディオ、構成選曲語り部はチェリスト吉川義弘でした。

F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンド1時間お楽しみください。

0: 79.9MHz。 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからの時間は北広小話ディグリーの時間です。この番組では北広島市出身で地元で会社を始めてみた2人が市内のお話や IT の活用、意味があったりなかったりのお話をお届けする番組となっております。というわけで本日が番組第18回目、改めて自己紹介させていただきます。トシヤお願いします。
1: はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
0: はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私たち2人は地元で市内でディグリーという会社を立ち上げておりまして、ホームページ作ったり SNS で発信したり広告作ったりと、そういったお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいております。こちらの番組はちょっと緩めな方、最近身の回りでこんなことあったよとか、あとはこういう情報を耳にしましたみたいなことをお届けする番組。もう一つがお得話ということで、まあ、市内のこんなお店が新しくできましたとか、今週だったらとってもおすすめなカフェレストランをご紹介したり、

0: また市内のイベント、こんなお祭りやります、今年は何月何日になりました、うん、こういうのがありますみたいなのもご紹介しております。はい、そっちの方もぜひ聞いていただきつつ、どちらもアーカイブの方もご用意していて、 YouTube の方でDIGRY でご検索いただくと出てきますので、はい、ぜひそちらも聞いていただけると嬉しいです。はい、であんまり言ってなかったんですけど、うん、実はインスタグラムもですし、 TikTok とかもですね、今いろんなところで発信しておりまして、うん、スレッズもツイッターも X ですかいろいろとこうやってはいますので、ぜひ見かけた時にはそちらからでもご連絡いただいても対応はできますので、ぜひいろんなご連絡いただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、でお得話の時にですね、ゴールデンウィーク、うん、あ、まあイントロがあるわけですよ、ラジオのこの最初にちょっとこう場を和やかにするね、でゴールデンウィーク明けの話だから、お得話の時はじゃあゴールデンウィークどうしたっていう話でいこうかなと思って振ったわけですね、
1: うん、
0: 二人とも大して何もしてなかったせいでですね、なんか何とも言えぬ感じでチーズの話をして終わっていきましたので、今何を話そうかな、こっちではどうしようかな、ゴールデンウィークトークではねえなと思ってたんですけど、僕一個ゴールデンウィーク大きなことがあったの忘れてまして、
1: はい、
0: 猫を買いました、
1: うんうんうん、
0: ゴールデンウィーク中に。それもですね、もともと一匹ノルウェージャンフォレストキャットを買っていたんですけど、
1: うん、
0: と先月かな、先々月かな、3月にもう1匹買いまして、
1: 出たよね、
0: うんうん、さらにもう1匹買いました
1: 3匹目ってことでしょ、はい、
0: それもですね、これちょっとおもろしろい話だったから、ぜひこの場を借りて話したいたかったんですけど、もともといた子がですね、旭川のブリーダーさんから購入させていただいたノルウェージャンフォレストキャット、うん、わかりますか、ノルジャンって5、6キロとか結構重くなる大きくなる猫で、
1: うん、
0: 今も6キロぐらいかな、今2歳なんですけど、すんごいでかいんですよ、
1: うん、
0: で毛量もすごくて毛が長い猫ちゃんで、
1: うん、
0: まあ、1匹では十分なくらいなんですけど、そのブリーダーさんが、お父さんは同じかな、お母さんは別の子で、新しい猫ちゃんが生まれましたと、
1: はい、
0: いうのを、うん、その妻が発見してきまして、と妻が一人っ子なんですけど、
1: うん、
0: 兄弟っていいよねっていう話をずっとされしていて遊び相手いた方がいいんじゃないか、どうせなら兄弟の方がいいんじゃないか、でそのブリーダーさんもすごい素敵な方で、いろいろとこう何もわからない僕らに教えてくれた方でもあったので、
1: うん、
0: あ、せっかくならその方の販売している新しく生まれた猫ちゃんを見に行って、で良さそうな子だったらじゃあもらえと受けようか、それをっていう話をして旭川まで行ったんですよね、
1: うん、
0: ただ三つ子ちゃんが生まれてて、もともとペットのその情報写真みたいの出て、この子の顔かわいいねっていう男の子を見つけて、その子に会いに行ったら、いやこの子以外にも女の子2匹生まれて3匹なんですよ、うん、でこの男の子でもやっぱ顔かわいいですよねみたいな話をして、
1: うん、
0: その男の子に決めたっていう風に帰ろうとしたら、
1: うん、
0: 一匹の女の子がですね、もうすんごいずっと僕のフードの紐をカジカジして離れなかったりずっと妻の手にスリスリしてきたりと、全くこうその顔と思ってた男の子より全然アピールがすごかったんですよね、
1: うんうん、
0: で今いるうちの子はですね、正直妻より僕にデレデレで、基本僕の上で寝る、
1: うん、
0: 何かあったら僕にこびるって感じだったんで、うん、妻としてはついにこれだけこびられたかとこの子はめちゃくちゃ私に来てくれるんじゃないかと、しかも女の子だと、
1: うん、
0: じゃあこの子でもいいかもしれないとなって、結局ですね、その女の子の方に決めたんですよ、
1: 思ってた方じゃない方、ね、
0: じゃない方、
1: うん、
0: でその男の子にはちょっと残念だったというか、本当はこの子にしたかったのに途中で帰れるの寂しいから、
1: うん、
0: どっちも飼うかっていう話が出たの、うん、でもどっちもはさすがに3匹は飼えないっすよと、
1: うん、
0: だからごめんねってして謝って帰って、それから1ヶ月ぐらい経って、たまたまこの間ゴールデンウィーク僕がペットショップに行ってみて、ショーケース見たらなんとなく知ってる顔の猫がいて、
1: うん、
0: まさかなと思ってみたら、ノルウェージャンフォレストキャットのレッドダビーと同じ色で、
1: うん、
0: 誕生日が全く一緒で、
1: うん、
0: まさかなと、そんなうちの最寄りのペットショップに、
1: うん、
0: まさかまさかと、でもあまりにも可能性としてはありそうすぎたので店員さんにこれって聞けるのかわからないんですけど、
1: うん、
0: ちょっとこっそりでいいんですけど、これってブリーダーさんのお名前とかどこから来たかとかってわかるんですかと、
1: うん、
0: いやーって私もちょっとまだわからなくて、あのムーンさんって言うんですけど、
1: うん、
0: で何々旭川だと思うんですけど、うん、 って話をした。え、そ

0: こまでわかるんですね、ちょっとだけ時間もらえますかで裏行って戻ってきたら、うん、その子ですえそんなことあるのと
1: 諦めた一匹が
0: そう
1: たまたまいたの
0: たまたま最寄りのペットショップにでたまたまその日僕が買い物行く気なかったのにたまたまおやつを買いに行きたまたま目にしたショーケースの中に生まれてすぐの時に出会っていて本当は買おうと思ってた男の子がいて、
1: うん、
0: 迷って妻に言うか、
1: うんうん、
0: でもあまりの感動と衝撃で妻にすぐ報告したらその日の次の日には妻がペットショップに行って買うことを決断しましたというわけで気づいたら3兄弟がうちの
1: 揃ってしまった
0: のねいるっていうでかつ今先月来た子と今月来た子は本当の兄弟でもともと買おうと思ってた子と当日行って買うことにした子どちらもうちにいて仲良く遊んでるという衝撃的なですねなかなか文章にしても伝えづらく言葉にしても難しいところなんですけど
1: 買おうと思ってた2匹目を諦めたら
0: 2匹目ちゃんとこっちまでついてきたって
1: 3匹目として来た巡り合ったっていうねたまたま
0: それももともと最寄りじゃないペットショップにもともといたらしくて、うん、その僕が見つけた前日だか前々日だかにこう移動してきたらしいんですよねペットショップの中でこう店舗で回してるらしくて、
1: うん、
0: でそれがたまたまその日その時間に
1: 巡り合った
0: ことができてちゃんとしかも顔でわかるっていう
1: まあそうだよね
0: この顔つきそうじゃないっていうのがわかるのも面白かったしまあそんなご縁もあるんだなと思い気づいたら3匹猫が家にいるとですねもう猫屋敷だなと思いながら
1: いや大変そういろんな大変が
0: 多分ですねトシはもううちに来れないかもしれない
1: 入れないね絶対
0: あの毛の量は
1: うん入れないわ
0: ただでさえね1匹目の時だけでうちに来たら制限時間30分ぐらいですよね30分1時間経ったらもう鼻水が ねかわいそすぎたけど3倍で進むんで多分5分10分のウルトラマンぐらいの感覚になると思うんですけどまあそんなことがそういえばゴールデンウィーク中にあったなということを思い出して誰かに言いたくてこの場で話し合いましたというお話でしたもう一個さらにねこんな話より実はもっと話すべきだったことが一つ あるとするのであれば、
1: うん、
0: 母の日もありますね昨日
1: そうね昨日だね
0: 渡しました
1: うんそうですよ M フラワーさんにご用意いただいてお渡しして喜んでもらいましたよ
0: 大変素敵なことですよね、
1: うん、
0: いつ以来ですか渡したのずっと渡してますか
1: いや人生で初めてじゃないかな、多分
0: それ M フラワーさんに感謝ですよね
1: いい機会くれましたよね
0: そんなことないとずっと渡さないですもんね今更ってなるじゃないですか
1: いい機会でしたね、
0: ね、結局まあもう日付は経ってしまったけどこれ僕うちの母親は結構こうファイターな母親というか言うところを言うサバサバした人なんですけど、うん、に言われたことがあるんですけど、うん、あの忘れてたより結局何もない方が嫌だぞっていうのを言われたことがあるんですよ直接、
1: うん、
0: だからもう11、12、13と今週経っていくと思うんですけど、うん、忘れてたごめん遅れてたごめんって言って何かを渡す方がまだマシらしいですよ全く何も音沙汰ないよりもう忘れてたしそういえばそうだったじゃんまあ今年はいっかよりも、
1: うん、
0: ちょっと遅れてでも何か渡した方が絶対に良いというのを学ばせられたので親からぜひ、ね、もし忘れている方まだ渡してないなという方いらっしゃいましたらですねぜひぜひあのディグリーの方でも北広島市内で買える母の日特集出しておりましてそちらの方も参考にしていただきながら何かプレゼントしてみてはいかがでしょうかディグリーで検索 DIGRY で検索すると出てくる記事の方に母の日特集お花とプレゼントのサムネイルかな、
1: うん、
0: おすすめな贈り物をご紹介という記事がございますこちらの方でですね今トシヤからも出てた M フラワーさんのお花だとか
1: 実際にご購入させていただいた花ですね、うん、写真撮らせて
0: 綺麗ですよねかわいい
1: すごい上手
0: これは持ってる君がすっごいもろかったですもんねお花持つ君をあまり見てないからああこんな感じなんだって思いましたけどこのお花はまあ王道としてね、
1: うん、
0: でもお花さんって過ぎた後どうなんだろうねそれ用のお花まあエンフラさんはいつも綺麗なお花たくさん並んでるしそれ用でもいろいろご用意してくれるから多分大丈夫なのかなまあでもやるなら今週中ぐらいなんじゃないかなっていうようなお花であったりあとはちょっと遅れてでもいいものをプレゼントするという意味ではサエコさんのミラブルとかはね、
1: うん、
0: これ僕ら本当に激推しで母の日もそうだし奥さん彼女へのプレゼントにもいいのかなと思うしね

0: ちょっと高級感のプレゼントとしては第一線ですよね。
1: うん、めっちゃいいと思う。
0: だし、まあ一緒に住んでいる家の誰かにプレゼントするのであれば自分も使えるのでそういう意味でもいいんじゃないかなと思います。
1: そうだね、
0: そんなミラブルだ。
1: 自分にもいい。
0: あとはもう王道ですけども、東さんのお菓子なんかもね、
1: うん、
0: いつだって嬉しいものがたくさん並んでいるので、これも買ってみてもいいのかなと思います。あとはちょっと遅れちゃったけど一緒にほのか行こうぜってほのかでちょっと癒し時間を過ごすなっていうのも素敵な、うん、粋なプレゼントなんじゃないかなと思いますね。
1: 回数券とか買ってあげてもいいだろうしね。あ、はいはいはい、プレゼントでいろんな使い方できる気がする。
0: ちょっと僕が実際にやるかと言われたら恥ずかしいのでやらないですけどでもしょうがないから招待するよって言って連れてったらすごい喜ぶんじゃないかなという絵面は想像できますよね。
1: お酒飲ませといてね今日は飲んでいいよって
0: 運転するから、
1: うん、それが一番喜ばれるんじゃない
0: 、まあ、そしてほのかさんにはディグリーさん、ディグリーの方にクーポンもいただいているので、うん、そんなクーポンも使いながらお得に喜んでももらえるかなと思っております。最後よく言う出しましたね。
1: え、もちろん一番喜ばれると思って
0: まあ一番嬉しいと思います
1: 。
0: 一番嬉しいと思うけど嬉しくないわけがあり、いやどうでしょうね怖って思うかもしれないです、ね、
1: 車ですか。車買ってもらうなんて嬉しくない人いますか、そんな人いないですか。ちょうど買い替えに母親にねまた自動車買い替えてあげたりっていう機会にぴったりじゃないかなって、めっちゃいいなって思ったんだけどな欲しいなって
0: 僕らもねさらっとそういうことができるようにじゃあいっぱいお仕事して成功しないといけないですね
1: 一応そうですね、このオートパズさんは軽自動車が一応ダイハツなのでメインになってるから、うん、母親とかにもちょうどいいんじゃないですか。まさに、
0: まあ、プレゼントまでは言ってもあれですけどねでも何かのタイミングでこう車の今ご購入とか更新考えてる方っていうのは、うん、僕もこの車屋さん、いろんな車屋さん世の中にあってやっぱり話しやすいかどうかとか、僕は車にあまり詳しい人間じゃないので、
1: うん、
0: この技術がこうとかそんなにわからない人なんですよね、うん、でも元原さんすごい気さくにわかりやすく話してくれて対応もすごい素敵なので僕はとってもおすすめな車屋さんなので、はい、ぜひぜひあのプレゼントと言いますか、
1: 母の日にもぴったり
0: 何かあったら言ってもらえればと思いますご利用しますね、
1: ぴったりですからね
0: どの気持ちでこれ作ってたんだろうなと思いながら見てた僕が多分一番楽しんでました
1: ぴったりなんだけどな、一番いいと思ったのに。
0: こんな母の日特集を作りながらですね、再三になるんですけども、まだ渡してない方たくさんいるんじゃないでしょうか。年はもう今年が初めてだったっていうことは、去年一昨年、まあ並びずっと挙げてないのだとしたらですよ、ちょっとこれを見てまあ感謝の気持ちと一つちょこっとしたものでもプレゼントがあればきっと喜んでもらえるし、何かこう気持ちを伝えるきっかけにもなるかなと思いますので、
1: ね、
0: ぜひぜひちょっとこう渡してみてはいかがでしょうかというご紹介をさせていただきました。はい、はい、もう一個ですね、
1: うん、
0: ちょっとまた先週もその身内の話だどうだって言っちゃったから言いづらいあれだったりはするんですけど、
1: うん、
0: 中田施設工業、
1: はい、
0: 先週かな、決起会参加させていただきましたみたいな話もさせていただいたんですけど、うん、こちらの中電設工業さんの公式ホームページというものが開設されたとのことです。
1: 記事特集にあるやつだね。
0: そうです、記事でも出させていただきました。
1: 公式ホームページが開設、見どころは若手職人に当て、まあ、やって若手職人の若手職人
0: スクラッチしてますねDJ が
1: 若手職人か、
0: はい、
1: 若手職人じゃないんだ若手職人
0: 何なまりかも分かんないですけどね、その田舎なまりでもないし、
1: でも若手職員っていうじゃん、職員さんだとまた違くない？
0: 若手職員、うん、若手職人、もう確かに、確かにじゃないんすよ
1: 今ちょっとそこに引っ張られた。
0: 年はあるあるですよね、その先に頭の中でなんかこのパターンはこうだがあるからよくわかんないけど、こっちに何も伝わってこないからただ読めない人になってるけど、そういうわけじゃなくてですね、
1: 若手職員のにはイントネーションだった。今
0: 職人、しかも職人と職員っていう、その、
1: うん、
0: まあでも多分ですけどそのくっつけだから装飾語じゃない方の名詞の方のイントネーションが上上がり下上がりの場合はこうするみたいな法則あるんでしょうね、これ。
1: うん、若手職人、ん？なんだっけ忘れちゃった、もういいか
0: もう言わないでもとっさにそれ出たら笑っちゃうな若手のね皆様へのインタビューを中に入れたのが見どころのホームページというふうになっておりまして、

0: これがですね結構面白いなと思ったのが、若手のその、うん、この会社の好きなところはどこですかとか、うん、何か目標はありますかみたいなのも当然あるんですけども、うん、どんな作業苦手ですかとか、実際休日どんなことしてますかみたいな、結構ですね、あの自分に重ねられるような質問もあるホームページになっております。なので今求人探してるよっていう方もそうですけど、身の回りで電気屋さん、まあ職人さんになりたいなっていう方、現場のお仕事してみたいな、あとは北広島市に引っ越す事情があって今お仕事を探してるっていう方もですね、うん、とてもこういうところを見て、あ、こんな風な自分の働き方が想像つくなとか、まあ、こういう風に今の会社とはこういうところが違うから、こういう心持ちで応募してみようかなみたいなのも出しやすい内容になってるんじゃないかなと思っております、うん、特にですね、僕はそのね、家がそうだったっていうのはあるんですけども、電気屋って何してんのとか、どんな仕事なのって多分想像あんまつかないと思うんですよね、実際ね、うん、で中建設工業さんに関してはですね、あの千歳空港の滑走路の電気とかやってたりとか、あとは地下砲とかですね、あの札幌の周りの電気実は触ってたりとか、うん、JR タワーのテナントのところの電飾やってたりとか、なんか結構そういうことをやってるんだつまりっていうのが分かりやすくこのホームページでは出てるみたいなのでぜひちょっと見ていただければと思いますが、
1: リアルな声、マジでリアルな声だよねインタビューナンバー03 SH さん今見てたんだけど、うん、下の社員へ質問、うん、今後業務や会社についてさらにこうなったらいいなと思う部分ありますか、はいはいはい、って Q があって、うん、回答アンサーね、うん、今後業務や会社についてさらにこうなったらいいなと思う部分は特にありません
0: ガラでいいんすかね、それ
1: すごいなこれ、
0: まあ、言えねえっすよ、
1: 会社からが出てやっぱあの時参加させてもらって、
0: うん、
1: 僕はすごい居心地よかったけどこういうところだよねこういうところが居心地の良さ出してるよな
0: これ社長もねそういった方というか、ね、そういうポリシーがある方でできるだけこうみんな馴染みやすくというか色を出しやすく、うん、やっていけないかっていうのがあるので、
1: もう飾ってないもんね、あの時もちらっと社長さん言ってたけど、うん、やっぱ飾ってないんだね本当に、ここでも
0: 嘘つきたくないって言って
1: ました本当だったんだ本当だったんだな、でもまた、
0: まあこの子もねすごいいい子だったっていうその純真な気持ちが出てるのもあるんでしょうけど
1: すごい、ぜひ見てほしいですね、みんなに。
0: そうですね、ちょっとそれ見てほしい。面白ポイントが、多分面白ポイントって言っていいのかな、わかんないけど、
1: 失礼、まあ、まあ、心平は言えるか、
0: 僕は言っていいんで
1: 僕は言えないから
0: そうですね、でも僕の建前言えるんで大丈夫ですこんなですね公式ページみたいなのができているみたいなので、ぜひちょっとこう中根設工業で調べたら出てくるかな、え、工業の方ですね、真ん中の中に電気の電に設備の設、
1: うん、
0: 中電設に、え、あのカタカナの絵の方の工場の方に、うん、業務の業、中根設工業で出てくるかなと思いますので、
1: 記事からも飛べたんでね、
0: そうですね、記事からもぜひ行ってみていただければと思います、うん、はい、
1: 見てほしいなこれ
0: 大笑いじゃないですかさらにあと言いたかったのは、
1: うん、
0: あ、ターボーのメニューとか、これね、焼肉ターボーさんの、
1: あ、
0: 実は毎月メニュー変わってるのかって皆さん
1: 今月も出てたもんね、
0: うん、ご存知でしたか ね、
1: たね、5月メニューが出て
0: 牛味噌ホルモンが出ましたよっていう、
1: そなんだっけな、変わったとこ、牛味噌ホルモンと、
0: うん、
1: 2,3 個増えてたんじゃないかな、今月は減ったものはなかった気がするな。
0: あ、そうなんだ。
1: 4月から5月、
0: うんうん、
1: 今回は
0: 牛サーロイン、
1: 牛サーロイン、あ、あったかも、牛味噌ホルモン、
0: 僕らが行ったのはあれが、
1: うん、3月だね、
0: 3月か、3月
1: 行ったのは3月で、4月はいいなと思って見てて、5月出てどこ変わったかなって見てたんだよな。
0: 何分ね、行きたいな、でも久しぶりに、ね、行く時間を探し探しで行けないから、行きたいですね。
1: 美味しいからな、間違いなく
0: 美味しいしね、やっぱりこの金額でいいのっていう値段ですよね。
1: ぜひ今月も行ってほしいですね、皆さんに、
0: うん、4月のメニューでも本当だ、4月のうちからもう牛サーロインある、
1: 牛サーロインあるよね、味噌、うん、ホルモンはないよね、
0: ないと思う。あ、上牛タンが増えたんじゃないですか。
1: あ、上牛タンも確かに、
0: 結局牛タンってうまいよな。
1: いいな、上牛タン、ビール合いそう、
0: ネギのせ、
1: めっちゃ美味しそう。
0: 牛、なんかどっかでこの間牛タン食べて、焼肉の

0: 球タンってやっぱたまにどうしても食べたくなるんですよね。あれでしか満たされない欲がある。
1: うんうんうん、
0: これ上級タンで950円、これもまたね、
1: うん、
0: お安いですね。
1: いや
0: なのにお味が絶対にいいことが約束されているお店なので、ぜひぜひちょっと行ってみていただければだし、こんな風にどんどん増えていくと思うと、ちょっとどんどんどんどん、まあ6月も僕らでもご紹介させていただければと思いますので、
1: そうね、チェックしてほしいですね、うん、これも毎月
0: もしかしたら減るものもあるかもしれないもんね。
1: あると思うけど今のとこは見てないから、
0: うん、減るものが出てきた時にあれもちょっと食べたかったのにもったいないことしたって絶対なるので、
1: うん、
0: あの閉店情報とかの時僕よく言うんですけど絶対にあの推しじゃないですけど、行ける時に行った方がいいし、押せる時に押した方がいいし、食べれる時に食べた方がいいので、
1: それは間違いない、
0: はい、ぜひぜひ行ってみていただければと思います。そんな月替わりのメニューのご紹介とかっていうのも先週ウェブサイトの方でさせていただいたところでしたね。
1: そうね、そのあたりが先週記事で出させていただいて、
0: うん、あとはあれか、お得話の時にしきれなかったんですけども、虹のかかるところさんのご紹介させていただいたんですけど、うん、その際に実はその周りの施設も見学させていただいておりまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、ちょっと小出しでいくと、あそこで木製バットが作られてたりとかね、
1: うん、
0: してるんですよ。斎藤佑樹来てるんだとかさ、
1: すごいサイン多かったよね。
0: すごい著名人がたくさん来てて、唯一無二の場所が実はあの近くにあって、そんなところの見学もさせていただきまして、これから記事でもそういうのもちょっと出していきつつ、ラジオでもご紹介させていただきつつね、
1: うん、そうだね、
0: ぜひぜひというふうに思っております。そんなのが先週いろいろあった。先週もバタバタしてましたね。気づいたら1週間経ったのかのタイプの先週だったな。
1: そうね、ゴールデンウィーク後半戦ね、
0: ね、
1: バタバタで終わったかな。
0: 何もしてないって思ってたら遊んでいないだけで別にバタバタ動いてはいましたね。
1: あ、アメリカ人の友達日本に来てて、すごい行ったかな、
0: スマブラの人、
1: うん、関係の友達来ててアリゾナ州にいるんだけど、普段アリゾナ州って夏は50度とか行くんだって、暑い。
0: 50度、はいはいはい。
1: で風呂行ってサウナ行ったら暑くてすぐ出てってましたあんなにアリゾナ暑いって言ってたのにサウナすぐ出てってました彼は
0: それはあれっすか、ね、北海道民冬寒いじゃないかと一緒っすよ。かわいそうっすよ僕ら絶対東京行っても寒いっすもん
1: ゴールデンウィークの思い出それだな3分ぐらいで暑くないって言い出して
0: かわいいじゃないですか。それだけ暑かったら逆にサウナって文化なかったりするのかな。
1: あ、そもそもアメリカに風呂っていう、
0: あ、まあ、そ
1: お風呂施設がないから、
0: 確かに
1: サウナもないっていう。
0: サウナって世界的に流行ってきたりしないん、
1: 流行ってない、アメリカがないだけで、もともとフィンランドのあれだから。
0: そうだね、北欧のあれだもんね。
1: アメリカはないってことだし、ニューヨークとか基盤なかもしれんけどね、普通の田舎の州にはないらしいよ、地方には。
0: いわゆるそのなんかリラクゼーションだとかビューティーだとかそういうのに関わるのとか、
1: うん、
0: 世界的に同じ共通のあれがあるかないか、
1: うん、
0: でないのであれば韓国みたいなね、韓国の美容はやっぱりこれが強い、ね、あそこにしかないってあれのと同じで、なんかジャパニーズサウナでいっぱいいろんな人が来る未来っていうのがあるのかなって思って今聞いたんだけど、
1: でもジャパニーズのサウナはフィンランドサウナって今推してるから逆なんじゃない僕ら来られた方なんじゃない。
0: どうなんだろうね。
1: うん、
0: なんかラーメンとかもそうね、中国って言われてるけど結果日本のラーメンだから来るよね
1: っていうね。
0: まあジャパニーズサウナはノルウェー式とかのフィンランド式、
1: フィンランド式が多いんじゃない、ね、今多いの。
0: これがジャパニーズ式みたいなのができて、そうやって海外の人も楽
1: しんだら逆輸入はありえると思う
0: ね。なんか噂によれば、僕はサウナそんな入らないからあれですけど、ちょっとずつ一時よりは人が少なくなってきた
1: みたいだね。
0: 熱量が少し下がってきたかもしれないみたいな話は聞いてたので、そこもあったらね、まあどっちなんでしょうね。これでもサウナ元から好きな人からしたら、あまり人が増えるよりは
1: ちょうどいい
0: 今ぐらいでちょうどいいんでしょうね。
1: 僕はちょうどいい気がしてる今
0: 別にね、お店の方からしたら増えた方がいいかもしれないけど、ね、利用者からしたら増えることにそんな
1: に、盛り下がりすぎて縮小されても困るから、ちょうどいい気がしちゃうよな。お客さんの目線だと、
0: お店がなくなっちゃうわけでもなく楽しめるけど、混みすぎて入れない、予約待ちでいっぱいだみたいなことにもならずぐらいちょうどいいのかもしれないですね。
1: サウナなくなったらアリゾナ州行くしかなくなっちゃうもんねあったかいの求めて。
0: アリゾナって僕わかんないけど、アメリカの気候って湿度高いのかな。
1: あ、湿度は全然ないらしい。でもカラッとしてるって、
0: だからだよねきっとね、
1: う
0: ん、湿度のある暖かさに
1: 違うらしい。
0: 南米の方とかさ、あの

0: こう赤道直下周りのところとかだったら逆に大丈夫なのかね、う
1: ん、あ高いさ、どこの国の人が一番サウナに強いっていう ね
0: 普段からこんなんだよね
1: 慣れた気候かのが、
0: それは絶対あると思うんだよな。
1: それは確かに、どこなんだろう、
0: ちょっとこう湿ってる。僕はずっとこっち側にいて函館に4年間暮らしてた、うん、その函館ですら感じましたもん、あの潮風が吹くんだ暖かさはやっぱり
1: あ
0: んま
1: 違う、
0: 少なかった、
1: ね、確かに、
0: あれ同じ暖かさでも函館の暖かさの方が、函館とこっちなんで本当に何度かしか変わらないけど、うん、なのに辛かったから、やっぱりそういうのありますよね。
1: あるね絶対。
0: あの東京側の方の冬の寒さは嫌っすもんね、
1: めっちゃ寒い、
0: 肌に痛いって感じがね、うん、やっぱりそういうのがあるのだと、本当にどこなんでしょうね。
1: 気になるね。何の次週話せるように調べてくるか。
0: いや仕事しましょうか。それ調べるよりは。
1: どこの州の人が。
0: 仕事した方がいいっすね。
1: どこの国の人が。
0: アメリカなんてでも何州で変わるんだろうしね。
1: ねえ。あと田舎の方か都会の方かで、
0: うんうん、
1: コンクリートがあるかないかとかでも全然違うらしいからね。同じ州でも。あっちの田舎の方だとコンクリートないからまだ涼しいし。
0: なるほどね、
1: 都会の方行けばコンクリート多いから暑い、余計暑いって、
0: 反射があるから放熱されてくるんだ、
1: 吸収してね、まあ、ありそうだよね。
0: ちょっとそれって僕あんま海外に興味ないけど、アメリカだけは行ってみたいんだよな。アメリカは面白そうっすよね。
1: まあね、
0: 文化のねその広がりがさ、いろんなのありそうだなって思うし、うん、街づくりとかアメリカ型の街づくりって多いですからね。
1: そんだけでも日光強かったらソーダーパネルにも行かせるんじゃない。
0: なるほど。
1: 光熱費削減相談会が金子さんのイネプラザで今月開催されるんで。
0: そんな無理やりある。今のはさすがに無理やりが過ぎたな。
1: 急カーブだったか。
0: 急カーブどころじゃないじゃないですか。
1: 無理か。
0: バック走ぐらいあったと思うもんな。
1: まあこれは先週も話したし、今週
0: 特
1: 番でもお話したんでね、詳しくはあれですけど、
0: 23、24
1: かな、5月の、
0: うんうん、に開催されるんですよね、夢プラザで、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 日光がそんなに強かったらから日光 3エコーにつながったんでしょうけど、
1: そうですよ、
0: あの光熱費削減等のご相談会っていうのを夢プラザで23、24に開催されるとのことなので、ぜひおすすめのイベントですので行ってみていただければなと思います、はい、締めにかかったんですね。時間持ち続けばもう目の前のところですもんね。
1: 紹介したいなと思ってたんで
0: 滑り込みを。ありがとうございます。はい、僕らこんなちょっと今日だいぶざっくばらんなお話をさせていただいたんですけども、こんな情報以外にももっとためになる情報とかもたくさん出させていただいておりまして、インスタグラム、ウェブページ、ウェブサイトでグリー、あとは TikTok、X、スレッズ、もろもろとやらせていただいておりますので、ぜひぜひ興味持っていただいた方、お好きな媒体でフォロー等していただければとっても嬉しいです。またご要望であったりだとか、あとはご要望とリクエストと一緒なのか、もうちょっとこういう風にしたいな、してほしいな、こういうの取り上げてほしいなみたいなのございましたら、どの媒体の DM 等でも構いませんし、ウェブサイトのお問い合わせでも大丈夫なので、ぜひいただけたら嬉しいです。はい、ちょっと浮ついてる感じするので、事故とか起こさないようにまず今週終えたいですね。
1: まあゴールデンウィーク明けなので、はい、皆さんの自分のペースでね、
0: こっちも多めに見るので皆さんも多めに見ていただくスタンスで1週間頑張りますか。
1: 、うん、はい、頑張りましょう、はい、
0: じゃあ今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンのサウンドでお楽しみください。

ミュージックエルフィン。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 大体ということでございまして、午後5時を回りました。今日はですね、北広島エスコンフィールドは今試合まだやってるんですよね。西武対、日本ハムの試合が行われておりまして、まあ、どうなっていくんでしょうっていう、またあの戦いが繰り広げられてるんですけども、ね、今日は西武を相手にどんな戦いになるのか、交互期待というか、無事あの帰ってまいりましたんで、今日はですね、まああのいらっしゃいませ、ね、いらっしゃいませな感じでラジオを始めていきたいと思いますんで、こうオープニングですね。
2: じゃあ皆さん座っていただいたら始めますんで、
1: 昨日新橋落葉ライブやってまいりまして、無事に帰ってまいりました。昨日の午後4時の落葉の模様からお届けします。

0: 今日は喋んないで歌ったら木にぶれるって言われたんですけどね、もう我慢できません
1: 全部2時間歌だけでやろうかと思った
0: したらね、ガラさんがもし喋らなかったらキープくれるっていうか、ね、
2: さあそんなわけでございまして、こんな風に始まった、昨日のですね、新橋落葉ライブ、無事行ってまいりました。そして、本当に来てくださった皆様、来れなくても応援してくださってた皆さん、本当にありがとうございました。心より感謝したいと思います。まあいつもなんですけどね、まあ、特にこの東京のライブということで、やっぱり飛行機乗って行って、まあ、それなりに歌って帰ってくるって、やっぱり来る方もね、遠方からもいらしてくださってたのもあるし、なんだろうな、この地元北海道の札幌や、また栗山やね、いろんなところでやるのとはまた全然雰囲気が違って、昨年の11月以来のですね、新橋落葉のライブは今回が、4回目。いや、ほんと毎回ね、ああ、もうこれで最後かもしれないって、本当思ってるんですよ。だって、やっぱり、わかんないじゃないですか。よくほら、最初ね、売れて武道館いっぱいになってね、で、だんだんホールがちっちゃくなってきて、最後ライブハウスみたいなちっちゃいところでも、あれ、お客さんいないねみたいな。あ、そうやってね、静かに、ギターを置く人もいたり、今までいろんなライブ、だ自分がライブやるとか、まず、それ自体がね、奇跡っていうんですか。だって、憧れはあったけど、実際にやるってさ、やっぱやってる最中ね、なんて幸せなんだろうって、本当にね、思うんですよ。やってきてよかったなーって。で、このラジオと歌に関してはね、もう本当に、あともう一個あるとしたら野球ですね。この三つは続けてきて本当によかった。とね、今回思いました。で、まあ、今回で一応すべてのライブを終了しまして、心機一転、ね、また、いや、すべてのライブっていうか、気持ちをですよ、一掃しましてね、東京行ったおかげで、なんか、いろんなものがね、吹っ切れたんですよ。で、集まってくださった方からもね、いろんな

言葉をいただいたり、それで、二次会、三次会、ね、はたまた、まあ、四次会っていうかね、まあ、場所4箇所目もあったんですよ、実は。まあ、それは本当に、僕は寝る場所でね、集まってというか、寝る間際まで。それでさ、で、昨日午前1時半ぐらいですかね、完全解散しまして。で、解散したでしょ？して、その後、寝たんですけども、なんか、なんだろう、まあ、興奮して眠れないのとちょっと違ってね、なんかね、こう、眠れなかったんですよね。だから自分がなんかこう、ぐつぐつしてるというか、だから、疲れすぎて、滅みたいな。いやいや、なんだろう、もう通り越しちゃうと思うね。で、ライブ終わった後は実はね、まあ、お客様の中でも気がついてた人いると思うけど、ほとんど俺、朦朧としてんですよ、だから、二次会用意していただいてね、まず、まあ、ライブ終わった後は、肉蔵デイブで、半分貸し切りだったんですけど、もうね、よくこんだけ入ったなっていう、25人ぐらい二次会。だから、来てくださったお客様の、ほぼ9割は、二次会に来たっていう。帰った人、3人か4人だ、全部で28人ぐらいでしかライブ。そのうちの25人がいるわけですから、ほぼで全員。だからまあ、ライブよりも、ニックラ・デイブがまず目標だったんじゃないかみたいな。ねえ、っていうぐらい、ありがたいですよね。でも僕も、片付け終わって、ニックラ・デイブに行ったら、すでにもうびっちり、座るとこがないって。うん。それで、他のお客様もいらっしゃったから、長谷部チーフもね、本当にお料理作りながら、店のスタッフも飲み物出すの大変みたいな。そんな感じだったんですよね。それで、まずは、無事、ライブが終わったと思ったんですけど、僕はもうなんかね、ほぼ、ぼーって感じ。で、深澤さん何飲みますかって言うけど、もうね、別にお酒飲みたいっていうとか、そういう感じもないんですよ、本当に。これ多分酒好きだったらね、FM メープルの黒田さんとか、あと SD とかだったらもう、まず生とか、絶対、パーっていけると思うんですけど、これがさ、なんか飲めないんですよ。もう疲れ果ててて。だから、やばいな、一杯目飲んだらそのまま寝ちゃうんじゃないかなっていう、そんな感じになるので、とりあえず、ビール、くださいって言っていただいたけど、で、お腹も空きすぎちゃって、メツね、そうそうそう。だから、あ、もうこれしょうがないなと思いながらも、皆さんとね、乾杯をして、まあ、とにかく、来てくださった人たちが楽しんでくれればいいな。で、全員の顔をこうね、ライブ中も見渡しながら、あ、はじめましての方もね、昨日何人いただろう。嬉しかったですね。中村さんというご夫婦は、ね、のとじさんの、古くからの知り合いで、ご夫婦で来てくださって、やっぱり、ああ、音楽好きな感じって、ほら、ライブ前にわかるじゃないですか。なんとなくこう、コンサートとかね、いろいろいらっしゃってるんだろうな、とか。だからもしその、ね、お気に召さなかった場合の処置、それを先に打っとかないとな、とか。いや、はじめましてですね、もう先にご挨拶して。で、途中で帰ってもいいですからって。ね、帰れなくさせるって。先に言っといて。いや、ねえ、いやなんか来たけどさ、なんて、そういうのもあるから。あと、誘う方の誘い方にもよるんですよ、ライブって。ね、全然違ったみたいな。ねえ、なんか、すごくいいから来て、なんつって、なんか気がついたらね、化粧品買わされたみたいな。そういう集まりとかあるじゃないですか。いや、ね、だから、すごくいいライブなんだって、なんて言いながら、誘われたんだけど、全然違ったみたいな。そういうこともあるしね。だから結構誘ってきてくださるか、連れてきてくださる方、嬉しいんですけど、やっぱりね、ラジオを聞いてる人はいいさ。もう、免疫があるから。ね、どんな注射にも耐えられそうな、時には発作が起きてもね、大丈夫みたいな。だから、このサンデートレインを、ご乗車してくださってる方は、ある程度、深澤さんのライブだから、ね、どうせ喋って、こんな感じなんだろうな、みたいな想像はつくと思うんですけど、初めて来たとしても。でも、何も知らずに、
ほとんどそのラジオも聞いたことないような感じで来たとしたら、それはね、その、なんだろう、聞くぞっていう雰囲気が伝わってくんですよ。ね。そうかと思うと、もう慣れているお客様もいらっしゃいますから。そしたらじゃあね、ああ、また始まるぞ、みたいな。ね、そんな感じの空気感と、あとは久しぶりにお会いする、方々がずらりと、会場にいましたので嬉しかったですね。正直言うと全員とね、もう一対一でゆっくり話したかったですね。だからこの方ともこの方ともこの人ともこの人ともっていうくらい、なんてこう顔の見えるね、ライブなんだろう。それよりも何よりも相手のことをいろいろね、ラジオのおかげで知ってるというところも、まあもちろんね、表面的な部分だけの部分はありますよ。でもいやー、こういうライブってなかなかないよなーって思ったんですけど、まあこれから先は、まあお客様がもしね増えてったとしたら、全然知らない人たちとまたバーッと広がっていくんだろうなー。そこで考えたもん、ライブやってらっしゃるミュージシャンの方でね、もう会場100名も超えると、そりゃもうお客さんと喋ってる場合じゃないですよね。例えばここだと花ホールがあるけど、まあもっと大きな1500、2000人の札幌だと来たらでね、コンサート終わった後に会場に来たお客様たちとね、語り合うアーティストってあんまりいないじゃないですか。もうすぐ裏から車に乗って、二次会の会場にミュージシャンっていうか出待ちっていうんですかね。昨日もニックラデーブに、ジャイアンツ戦が終わった後に飲みに来た、もう巨人のユニフォーム着てもどう考えても普通のファンじゃないなっていう、こってこてのいろんな文字が入ったね、ユニフォームをさらにグレードアップしたようなユニフォームを着たジャイアンツの方がいたから、巨人あったんだなと思ったら、あ、今日はどうやら横浜に勝ったらしい。で、デーブさんのね、チーフに聞いて、チーフすごいジャイアンツファンだねって、いや深さん、彼らはね出待ち組なんですよって。要するに球場から出てくる選手たちを見送る、ここまでが野球なんですね。だからファイターズの場合はエスコンの出待ちみたいのはどうなんでしょうね。札幌ドームの時はね、結構車の出るところ一箇所でしたから。で、僕今記憶にパッと蘇ったのが、札幌ドーム出てね、あそこ交通規制とかがあって帰り混むんですよね。で、選手たちも36号線とか羊ヶ丘通りを通って札幌市内の方に入っていくわけですよ。そしたらある時に俺ね、なんか何を勘違いしたか、すすきのまで歩こうと思って、札幌ドームからすすきのって結構な距離なの。でもね、ゆっくり歩いてみようかな、夏だしなと思って。で、テクテクサブロック線を歩き出したら、なんか渋滞したね、車が右にずーっと並んでるんですけど、少しずつ車の方が動くじゃない。そしたら見たことないようなね、高級会社がね、 BMW のこんなの北海道で乗ってる人いるのかなみたいなのが横にシューって並んだんですよ。僕は歩いてます。で、横にちょっとこうね、窓は開けてる感じで、あらっと思ったらね、背番号、26、選手名鑑見よう。最近背番号分かんなくなったんだよね。間違えると怒られますからね。選手名鑑、ピッチャーです。あ、いた、25だ。26、違う、26は田中正義だよ。背番号25ですよ。宮西さんですよ。宮西が、BMW を運転して、で、一人で、でね、いいピッチングしたの、その日。で、俺、宮西大好きだから、で、パッと見たら、神戸かどっかのナンバープレートだったから、あ、向こうから持ってきたのかな、車、みたいな。で、チラッと見たら、向こうもね、チラッとこっち見たんで、で、頭下げたらまずね、ああ、どうもって感じで。して、また俺、テクテク歩いてるけど、車より先に行っちゃうわけですよ。歩いてる方が。で、だいぶ歩いたら、またね、宮西の車が、見事なぐらい横に並んだんですよ。そしたら、もうこっちはね、もうこうなったら声かけようと思って。で、こう、声かける感じにしたら、窓がピーって開いて、そしたら、いや、今日ナイスピッチングでしたったら、いやー、ありがとうございます。うん、また応援しますね。って言ったら、いやー、ありがとうございますって言って。いい男だなーと思いながら。でもさ、いいなー。俺もああやって出待ちされたいなー。出待ちじゃないんですよ。でも、
いい車でさ、

颯爽とこう帰ってく、それをちょっとイメージ してみようみたいな。で今回東京行ってきていろんなことをイメージしましたよ。分かったと。ああまあ次回東京でやるときはまたね全然違う雰囲気をね持っていくぞと思いまして、しばらくは新生ねスタイル深澤まさかず新装オープンをして、まあそれが整ったら東京へ行こうと思ってます。なので、まあ、今回はまあさよならライブと言ってもいいんじゃないかってね、さよなら三角また来て四角っていう、なんか昔そんな漫画があったようななかったようなよくわからないんですけど、今日はですねライブ帰りでちょっとテンションが高いって言えば高いんですけど、さっき自分のライブをですねこの部屋からちょっと出てね、ソファに座ってSD が入れてくれたコーヒー飲みながら聞いてたんですよ。気持ちよくなっちゃってね、いやどうなってたら、いや深澤さんいいですね雰囲気とかな、いやよかったんだよねって言ったら、なんかそのままライブ聞き入っちゃって、気がついたらもう2曲目にね入ってたという、ね、ライブではかりんと工場の煙突の上にというね、玉置浩二さんの、まあ、僕がトップ3を選ぶとしたらナンバーワンの曲が実はかりんと工場なんですね。でこれを聞いた時にもう痺れちゃいまして、1993年、こんな歌歌う人だったんだと思ってね、え未だに変わってない。で歌聞いた瞬間にこれ俺の歌と思ったんですよ。だから俺の歌の気持ちでかりんと工場の煙突の上にをね歌わさせていただいて、久しぶりに。そして2曲目は、北海道、こちらもですね、札幌ね、北海学園大学の先輩後輩で山木さんと細坪さん、吹きの塔ですよ。僕が札幌にやってきた、小学校4年生5年生の時に、札幌から白い冬でデビューをして、翌年に噴水の前でって初夏が街の中で流れてたんですよね。その時のことをふっと思い出しながら、昨日は旭川の玉置浩二、そして、北海道吹きの塔、ね、沼田町と坪さんは札幌かな、まあ要は、北海道の2人、この2人で北海道の風を届けよう。どうですかこのライブの構成、自分でも聞いててもな、割といいんじゃないなんてね、もうねいいわこれはと、悪くないぞと。皆さんどうでしたかね、あら玉木さんのライブなんてラジオ聞いてる人もね、79.9 聞きながら、あらいいよねこの人誰かしらみたいな、そう思った方はぜひね次回のライブに顔を出していただきたいと思いますんで。で今日はまだ内容をお知らせできないんですけど、実は新しいライブの、日程場所などなどを、まだ時間中身はこれからなんですけど、タイトルは決まってませんけど、ずっと東京でタイトルや中身飛行機で考えたりしてたんで、来週ね、ラジオの中で発表したいな。うん、いやーよかった、今日はメープルに着いたのは4時35分ぐらいですかね。新千歳空港に飛行機が降りたらもう4時近かったんですよ。で羽田を出て、なんか今日はね向かい風だったんですね。飛行機がね押し戻されてるのが分かるんですよ。だからたまに戻っちゃうんですね飛行機が、仙台の男飛んでたのになんとなく押し戻されて、また水戸の方まで下がっていくみたいな、それぐらい風がやっぱりね向かい風だったんだって。それはね機長がね、機長のね黒田ですって感じでこう言うわけですよ。本日は向かい風のため、時間が到着が遅れますと。そうかと、やっぱり風によって追い風って早く着く時もあるんだよね飛行機。でもあれ向かい風だとやっぱりダメなんだよな、追い風だと当然飛行機はスピードが出るのかとか。でもジャンプはあれ向かい風の方がいいんだよね、追い風だと飛距離が落ちたりとか。なるほどとか今ねそんなことを考えながらね、風の勉強をしながら帰ってまいりましたけども、ちょっと遅れて着いたんですけど、右も左も今日はね男性で、席がでちょっとちっちゃめのエアドゥだったんですけど、 ABC で E の席で、 ABC が左通路で、 DEF の E だったんですよ。で E だと思ったんですけどしょうがない、したらまず座ろうかなと思って、まず上にねちょっと荷物を棚に

に入れてたら、なんか、ここ私座るんですけど、早くやってくれませんか的空気を後ろで感じたんで、あ、すいません、窓側ですかって言ったら、いや、こ通路ですって言うか、したらちょっと待ってよって思ったんですけど、ね、ちょっと一瞬険悪なムードになりまして、あ、すいません、今座りますからって。で、棚に入れて、俺がまず E に座って、したら、D の人が座って、お互いね、この人と二人で、ね、札幌までか、と思ったら、F の男性がね、またね、すぐ来たの。さ、二人とも立ち上がってさ、結局ですよ、座ったけどすぐ立つみたいな。なんだかわかんないような感じで、どうぞどうぞどうぞみたいな。ダチョウクラブ状態になりましてね。で、F の人が奥に行って、で、その人が座り、で、俺が真ん中、で、その D の人が座って。でもね、あ、これはもう狭いしさ、肘掛けも取り合いだから。ね、あ、先に取ったもんが勝ちだなと、俺も右も左もね、肘を置いて、ね、立つぞみたいな。ね、だって、そちらはほら、左にも右にも肘掛けあるけど、俺は、ね、どっちか取らないと、困るから、みたいな。ね、それで、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、いつもね、飛行機乗るとね、一人でそうやって、楽しむんですよ。ね、で、とにかく1時間、ちょっとですけど、寝ようって、かたくなに決めまして。で、スーッと眠れたんですよ。だから昨日あんまり寝てなかったのか、一気にふーっと寝たのはいいんですけど、そしたらさ、もう着いたかなみたいな。じゃまだ離陸前だったさ。すんごい離陸の G がかかった瞬間に、うわーって背中が、まだ飛んでなかったんですかみたいな。そら離陸で目覚めちゃってね。で、時計見たらね、離陸までね、20分近くね、かかってたんですね。だから、もう、そうかって。で、早めに飛行機乗ったから、正味3、40分も寝たんだな、ということで、珍しくですね、離陸前に寝て、で、離陸で起こされ、で、隣見たら、左の方はね、本を読んでるし、で、右の方はもう、窓の方に、倒れ込むように寝てるし、で、俺はっていうと、ほら、左にも右にも行けない、この辛さ。あれ真ん中ダメだね、寝るときは。で、左に行ったらこのおじさんに寄り添わなきゃいけないし、右に行ったらこのおじさんだし、なんだよこの席と思って、もうなんか他になかったのかなと思いながら、 E の席はね、なかなかね大変だってことが今日は、分かりました。それで途中でこーって寝たんですね。でも時折なんか左に寄ったなみたいな、まずいまずいみたいな、左のおじさんにくっついちゃいそうみたいな感じになって、あーすって覚めて、で、今度右に行っちゃうみたいな。したらもう首が痛くて。で、だいぶ通って、また運がいいことで目が覚めたら、ちょうどね、エアドゥの、客室乗務員の方が、飲み物をね、持って。で、行きも帰りも僕はね、オニオンスープ。もうエアドゥは、僕実は大好きでね、なるべくエアドゥ乗るんですよ。うん。なんかやっぱり、1998年に就航したんですけど、実はね、エアドゥの僕、就航3年記念パーティーを司会してるんですよ。本当に。アンボさんと一緒に企画してね、関係者を集めて、でも関係者集めてっていうか、集めるのは俺じゃないけど、中島公園の大きなホテルでね、3、400名を集めて、音楽イベントにして、やったんだわ。そう今思い出しました。それで、安保さんのおかげなんですけどね、墨絵作家の。そう、それでね、それ以来っていうかもうずっとエアドゥが好きで、北海道の翼ができたって時に結構感動したんですよ。だって、飛行機ってさ、もう決まってたでしょ？ね、日本航空、ね、全日本空輸、全日空、そして当時、若い頃っていうか、小さい頃は、東亜国内航空っていうのがありまして、その後、日本エアシステム、JAS になって、それがまた JAL に合併されてみたいな。で、今でこそ、その後エアードゥができ、で、スカイマーク、ね、それからジェットスターにピーチに行って、今度 LCC っていう、もうバスなのかなっていうぐらい椅子が、ね、本当に、で、ちょっと高いところに座るとね、いい椅子に変わってったり。なんか、すごいですね。罰ゲームみたいなシステムになってて。だけど、飛行機も進化してるよなと思いながら、今日もですね、エアドゥに乗って、で、行きのエアドゥでね、実はね、機内販売で、佐久間ドロップスのね、エアドゥ仕様、
オリジナル缶佐久間ドロップ。

っていうのがね、エアードゥベアードゥのクマちゃんのね、このサクマドロップスがね、いいなと思って、で昨日のライブで、まあ、1巻500円だったんですけどね、そうだと今日ライブに来てくださるお客様に抽選でプレゼントしようということで、サクマドロップスを2巻機内で買いまして、さあこれね、現金なんですね、機内で買う場合は。さあ1000円ですってやってね、もう小銭入れをじゃらじゃらひっくり返したら、見事なぐらい数えるように1000円が出てきまして、ね、それあこれでって言ったら小さいビニール袋に入れてね、男性の客室乗務員の方がくださって、でそれをサクマドロップスですから、缶が揺れるとカラカラ音がしますけどね、何個入ってんだろうなサクマドロップスとか思いながら、それをライブのプレゼントにしようと思って、昨日ですよ、昨日の飛行機で、お昼に東京に着いて、でまっすぐもう目的はライブの前の能登路ですから、うまかった、もうね、食べたかったってずっと思ってたけど、食べた瞬間にもう泣きそうになるぐらいうまかったです。もうね、蕎麦の、もう能登路の蕎麦はやばいわ。はあ、皆さんありますか、お蕎麦屋さんで一口目で泣きそうになるぐらいうまいっていう経験。だからうわー幸せーって思いながら、昨日はまあその辺はまた後で話すけど、でライブ始まって、まあ、サクマドロップスは2名の方に、プレゼントというか、というよりね、リクエストカードを配ったんですよ、カードというか紙で、そのリクエストカードを書いてくれた人から、抽選で2名ということで、お二方にですねサクマドロップスがもう当たりまして、一人がそうそうあれですよ、中村さん、そのご夫婦で来られてた、中村さんに当たって、で当たった時にちょうどね、お手洗いに行ってていなくて、ね、もう一回やり直しますって言ったらみんな笑ってましたけどね。そういうこと、あと、アマンダさんだ。ね。アマンダさんがドロップス当たって、なんかもう少女のように喜んで、ドロップをね、取りに来てくれたんですけど、ね、アマンダさん、ね、よかったですね。本当に、嬉しかったですよ。まず来てくださったことが何より嬉しかったんですけどもね。そんなアマンダさんから今日はね、早めのメール来てるんで、早速一通読みましょう。深澤さん、旅人の皆さん、こんにちは。今日はこれから高校の同窓会に行くので、早々とメールいたします。ということで、今日は高校の同窓会ですって、アマンダさん。深澤さん、昨日は新橋のライブ、お疲れ様でした。たくさんのお客様で盛り上がりましたね。旅人の皆さんたちにもお会いできて楽しかったです。リクエストした星の信号も聞けて、新曲もまた素敵な曲ですね。ありがとうございました。じんと心に染みました。ちょっと。もう今日はこれで終わりにしよう。これなんかいい感じでしたね。今日はもう30分で番組終わろうと思ったんですけど、30分過ぎてました。5時37分って本当これ。あら、なんか、もうちょっとラジオゆっくりやんないとね、ゆっくりやってますけど、そしてなんと懐かしいサクマドロップスが当たって嬉しい、私がいただいてしまって恐縮です、いつもくじ運が悪くて何か当たったことがないのでびっくりしました、貴重な懐かしいドロップス、缶も可愛いね、大事に見えるところに置いておきます。天野さんドロップは食べてくださいよ。あ、ただね、ドロップスの口にシールついてんで、あれ。ね、そのシールもね、エアードゥのね、クマのシールがついてるっていう。シールにも、ベアードゥっていうね、なかなか考えても、なんかシールを剥がせないようにさせる、ね、そんな技もあったりなんかして。そう。で、俺ね、エアードゥもね、スポンサーになってもらおうと思ったの、昨日。あ、もうここまでね、98年から、乗り続けて、さらに俺ほどエアドゥを語った人いないと思うよ。もうすごいエアドゥの魅力を29年目ずっと喋ってるもん。これね、エアドゥの方聞いたら間違いなくナンバーワンでしょう。日本一エアドゥを。それで俺ね、飛行機に乗りながら、俺の好きなもの、俺が心から愛してるものって

のとか場所とかずっとスケッチブックに書いてったら意外とあって、そうかと、これが本当に応援したいとこなんだと、ここにみんなが行ってほしいと思う場所なんだ、この店こそ大好きな場所なんだって思った瞬間に、すごいスポンサーの候補が実は上がったんですよ。言わないけどね、まあ、で今言っちゃったけどエアドゥ書いてあります、一番前に、ほらね。なぜかというとエアドゥの中で機内で書いたから、数々の企業と、あとは大好きなお店がババババババババッと書いてあったり、店だけじゃなくて物も書いた。例えばですよ、私が使っているこのスケッチブックね、これ丸マンのスケッチブックなんです。これだって丸マンで作ってるけど、こんなにスケッチブックをね日々愛用してる私、あとサインペンもそうですね。これももうね書き味最高で、常に5、6色のペンを入れてますから、まあ、そんなんでね、まあ、何の話か分かんなくなってきたんですけど、今日は取り留めませんので、本当に取り留めませんのでっていうか、ぜひですね音楽をたっぷりかけながら今日もね、ラジオやりますので、ぜひよかったら FM メイプル、ね、北広ボールパークラジオのこのサンデートレインラジオ40号、ね、4両編成ご乗車ください、ね、FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com こちらで、お待ちしております、これ専用メールですから直接届きます。あと FM メイプルの方のね、メールも気をつけては見てますので、ね、そっちに送ってる方もいらっしゃるのでね、たまにしっかり見なきゃなと思いながら、今なんて言ったってサンデートレインラジオと火曜日のね、スクイーズ放送局の2つの番組やってますんでね、僕もね、あっちこっちあっちこっちってこうメールアドレスが行ったり来たりしたりするんで、日曜と火曜はラジオ、あ、それと初めての人はね結構聞いてるはずなんですよ、裏切り者でなければね、聞いてる、僕ですよ、僕金曜日に出会ったね男子ね、男子ばっかり今出会いますからね、でラジオ宣伝してるのさ、で深澤さん聞きますねって言ってたから、本当って聞いてたら絶対メールちょうだいよって言ったら、分かりましたなんつって、でここで聞いてなかったら、まあセンスの違い、あとはまあ次に出会うことがまずなかなかない、やっぱ一期一会とはよく言ったもんでね、やっぱりその出会った時に今度ね聞きますとか言った時に、やっぱ聞く人とやっぱりそれで終わっちゃう人と、あと聞いて終わる人ね、まあ、こっちも困るけど聞いたらなんだよみたいな、それの方がまだ気持ちがいいですよね。ぜひね聞いてください、ね、なので今日もし初めての方いましたら、お名前ね、お名前って別に本名じゃなくてもいいですからね、そしてまあラジオでかかる音楽は多分ですよ、あまりに最新すぎて、時代とともにね最新ですから、いろんな年代のいろんな音楽が流れてきますんで、そこら辺は知らなくてもね、一曲一曲心を込めて届けてるので、そんじょそこらのラジオと違いますから。なので今日の一曲目、かりんと交番の煙突の上に、そして初夏、これは、玉置浩二さん、そして、ね、吹きの塔の2曲を私の生歌で聴いていただいたんで、まあ、お口直しといいますか、ここから先はですね最新の曲をお届けしながら、やっぱりね最近いろんな人の音楽を改めて聴きながら、俺やっぱり音楽で生きてんなと思っててね、さっきも SD がキャロル・キングの曲をね流れてる、M エイプルで流れてるキャロル・キングの曲を口ずさみながら、いい好きなのって言ったら、いやもうキャロル・キングはもう最高ですよねとか言いながら、タペストリーのアルバムの中からね、ほいでそんな話しながら、あやっぱり音楽って豊かになるし、そして人をねいい気持ちにさせるなとつくづく思ったんで、まあ今日真相回転しようと思って、ラジオはね毎回回転はしてんですけど、気持ちがね変わったんですね。だからちょっとねこっから先の深澤正和やばいですよ。なんかやけどしないように、はい、あちゃえってね、
それで

あの郷ひろみかなんかのね、ゴールドフィンガーかなんかかけたりなんかして、あれあっちっちでしたよね。ちょ急に聴きたくなるよね。あれもなんか夏の曲だな。で、東京は今日30度でしたから。もう帰りさ、あの、のとじさんに預けてたガットギターを、あ、もうね、持って帰ろうと思って今日、ガットギターとスーツケースと、さらに大きい自分の黒いバッグと、ね、持って、あの、新橋の駅までガラガラ歩いてたんですよ。したらもう汗が、うわ、これ、熱いって思いながら。で、浜松町からモノレールに乗って、それで羽田空港。ね。あの、当初、朝一の飛行機で帰ってくる予定が、あの、いろいろとですね、皆さんにお気遣いいただいて、宿泊場所を用意していただいたもんですから、もうね、おかげで本当に助かったの。だから慌てて朝出なくてよくて、逆に今日はすごく朝面白いことがいっぱいあったんで、その話はね、後でしますから。いつもね、後でって言いながら、結局しなかったっていうことが何回もあるんで、まあ、その、しょうがないでしょ、だってメールいっぱい読んでたら終わっちゃうから。だから今日はね、皆さんね、メールほどほどにした方がいいですよ。じゃないと、あの、また後でって言って、どうなるかわからないんでね、ぜひね、ラジオも楽しみながら、そんなことを言いながらも、こんなメールをいただいてます。新橋の蕎麦のおっさん、SS 王さんです。無事に新橋から北海道に戻り、帝国通り番組始まりましたね。番組が始まったことを確認して、これから居残り組でお寿司を食べながら昨夜の反省会です。反省会が終わり次第乗車しますっていうことで、なまらうまそうな寿司ですよ、これ。マグロが、まあまあ、マグロ三昧じゃないですか、これ。へえ。で、あの人とこの人と一緒に寿司を食べながら、ね、あの最高のメンバーで、居残り組っていう。まあ、いわゆるあの、キャンプでいうね、ペナントレースに出る前に、もうちょっとキャンプしていこうみたいな。そんな、居残り組もね、東京都内にいたりしますんで、新橋の蕎麦のおっさんと、今日はお寿司を食べながら、居残って楽しんでる。あとは、女子会やるなんていう人たちもいましたからね。うん、だから本当に嬉しいですよ。ラジオを聞いて、でまた、もちろんね、それはそれで、横つながりが、しなくてもいいんですよ。一人で楽しんで帰る方もいるし。ね、昨日は一番遠くは九州、ね、から来て、それから兵庫からも来て、そして、千葉県、茨城、で、東京都内、神奈川、ね、そして北海道が何人かいましたから、あとはどっかいたかな。とにかく大、まあ、そんな感じで28名。ねえ。いや、本当に、まずは、ライブに来てくださった皆さん、ありがとうございました。そして、次回はいつまでやるかはね、決まってませんけど、今度はさらにパワーアップして、東京に行きたいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いします。なんか今度はね、秘密の花園みたいなライブやりたいですね。今夜もサンデートレインラジオ45でお楽しみください。

まだ明るい北広島のね、午後5時50分か、ね、だけどもう夏を感じるね、今年なんかすごく暑くなりそうだということでね、ちょっと心配なところもあるんですけど、暑いっていうことをもう想定してというか、ここ数年の暮らしからね、あ、これはちょっと気合というか、暑さに備えることが必要なんだなっていうことをね、感じますよね。今のうちにですよ、慌てないでというか。まあ、うちもね、母親がいるんで、やっぱり母が高齢でもあるし、なんか、ね、暑さでやられちゃまずいよなと思いながらね、氷をね、隅々に置いて、家の中に、とか。だけどさ、考えますよね。クーラーつけりゃいいって話なんだろうけど、クーラーもまたこれ、良くも悪くもというか、体が思いっきり冷えちゃったり。東京に行って、今回思ったもん。ちょっと暑くなると、やっぱり東京の方はクーラーバチッと行くでしょ？したらもう、ひーやーって。で、落葉さんもですよ。ライブハウスの落葉さんも、もちろんクーラー入れてくれたんで、でも僕にしたらやっぱり、一瞬寒いんですよ。これ半袖じゃ歌えないなと思って、やっぱり長袖上に着てやろうかなって。で、着替えも持ってきてたんですけど、結局なんか昨日も一人で用意するから、ライブのね、でリハーサル終わって靴を履き替えなきゃなと思いながらステージの上に靴を置いて、あと、洋服もね、これとこれ着替えようかなって。着替えるのはトイレでも何でもいいんですけど、なんとなくほらライブって気持ちもガッと変えてって思うじゃないですか。で、いろいろ用意した割にはもうね、お客様がバタバタと入ってきまして、それでリハーサル終わってね、30分ぐらい会場まで時間あったから、近くにカフェがあるんだ、タリーズみたいなああいうところで、そこに行って、そこがいつもルーティーンでね、そこに入って、で、今回は、来たお客様に一言でも、お礼の言葉を書こうと思って、で、ばーっと思ったことを書いて、そして、昔の、コンサートのパンフレットが何枚か、ね、余ってるのがあったんで、せっかくだから、それもね、記念に持ってってもらおうかなと思って、それに挟んで、渡そうと思って。で、手紙書いて、したらもうあっという間30分ね。で、それをコピーにしに行って、人数30人かななんて思いながら30枚コピーして、で、戻ってきたらもうお客さん入ってるからさ、会場。あらまあと思って。ね、で、どうもなんて言いながら、今度はそれを一枚一枚折りながら、お客さんいる前で、ね、いる前でっていうか、折ってパンフレットに挟みながら、そしたらもう次から次へとなんとかです。ああ、どうも久しぶりなんて言いながら、なんか、こういうライブはあんまりないよな。ね、普通その演者は本番までは、楽屋にいたりなんかして、まあそういうパターンもありますよ。本当だったらね、楽屋からそれではスポットライトがポーッと消えて始まるみたいな、それがかっこいいっちゃかっこいいんですけど、もちろん落葉さんもそのパターンはできなくはないんですけど、なんせついてね、のとじで食べて、でのとじでも続々といろんな人が順番に、僕トップバッターなんですよ。11時半に能登寺に着いて、で、12時過ぎに、深澤さんと、おーなんて一人、その後、

2人でもう能登寺満席だったからにもう満席で入れ替わり入れ替わりで、その間にラジオのね旅人の皆さんが、そしたらね姉も来て、おわーってあれ来てくれたんだって、うちの姉ちゃんとねちょっとあのブツブツ喧嘩してたもんですからね、来ないと思ってたんですけど来てくれてね、でも嬉しかったです。で実は姉にもね土産を買ってたんですけど、来なかったら食べようと思ってねだけどあ来てくれたと思ってすごい嬉しくてね、やっぱりまあ兄弟ですから、兄弟喧嘩してもなんか喧嘩っていうほどでもない、もう僕が悪いっちゃ僕は悪いんですけどね、まあ、だけどなんかね嬉しくてね、姉ちゃんの顔見たらあなんかほっとして、それであよかった来てくれたと思って、うん、それでまあみんなつながってるからさ、そして2時にリハーサル行ってしたら、落葉さんで今回はですねギターを持ってかなかったので用意してくれててね、深澤さんじゃあ今日はマーチンでやってくださいって言って、いいギターなんだよ、でもう弾き込んでるから音も出るし、ましてやそのいろんな方が毎日ライブやってるとこなんで、まあ、万全だよね。さあマスターがねご主人が弦を張り替えてくれて、もう綺麗な音の弦になって、でしっかり調整してくださって、まあ、その間僕は横っちょで準備して、ね、トランクからね全部売って帰るぞと思って、あ持ってきた CD ねとかをガバッと出して、うん、全部これ空にして帰るんだ、さっき見たらね結構入ってたなみたいな、そんなはずなかったのになみたいな、ね、だけどたくさんね買ってくださった方いて本当にありがたかったなと思って、あ一組ねそう買っていただいたけど、もう2次会か3次会の時にお金先にいただいて、 CD そこの場で出せなかったから送りますからね、少々お待ちくださいませ。 CD3 枚と DVD のセット、今回はね東京ライブスペシャルセットにしまして、いやまあ本当に破格のね、セールだったんですけど、まあ、また通常価格に戻りましたけど、まあそれはさておき、で、カフェで準備をしてって、そんな感じのねライブなんで、本当に皆さんねあ深田さんこんな感じでやるんだなと。で結局用意はしたんですけど服着替える暇もなく、もうだって3分前になっちゃってしたから、ああと思ったら、まあ肝心なことは時間に始まるってことと、あともうお客さんみんな座ってってますから、こうどうもどうもって挨拶しながら、もうすでにステージの椅子に座り、でギターを一応チューニングも一回して、でポローンポローンってやってたら、もうあこれで満席になるかなみたいな感じで、一組二組って続々とほぼ満席で、できましたんで、でああ来てくれたんだありがとうございますって感じで、でもう、4時ぴったりに音を出そうと思って、うん、でさっきの音に戻るわけですよ。でジャリンジャリンってギター弾きながら、いらっしゃいませなんて言って、そろそろ始めますだ、もう落葉のマスターもしっかり音響のところを調整しながら、でリハーサルで音はだいたい作ってくれてるんですけど、さらにお客さん入ると音って変わりますから、そこら辺がねやっぱりねライブハウスってね、ご主人がやってくれると本当にいい音になるんですよ。その店の一番いい音を知ってますから、うん、だからね老舗のライブハウスもう何十年もやってるところはみんな音うまいですよ。そりゃそうだよね。だけどその人に合わせて作るので素人がやるとなんか音が出てればいいやとかね、うるさいだけのライブってあるでしょ。なんかドラムなのかベースなのかギターなのか、音がもうブワーってただ出てるっていうんじゃなくて、全部バランスをで、アコースティックギターと僕のボーカルと、あとお客様の感じとその辺を調節しながらやってくれたんで、聴いてる方も多分ね心地よく聴けたんじゃないかと思いながら、さっき自分で聴いたら結構ね、スマホで撮ったやつですか、さっきの。うん、なのできちっとした録音のあれじゃないけど、スマホのボタンポッと押してスマホポンと手前に置いて、それで聞いてもらったんですけど、悪くないでしょ、ね、そんなんでラジオの皆さんもね、ぜひまた次のライブ来ていただけたら嬉しいなと。もう次のライブの話をしてますけど、もう終わったら次っていう気持ちで、今日もですねやりたいなと思いますけど、たくさんメールが届いてますんで、今日もですね

サンデートレインラジオはもうご乗車いただいた方のね、乗客の旅人の皆さんのメールを読みながら、そして、さらにですね、何の話になっていくか分かりませんけども、いろんな話をしながらお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 FM799sunday@gmail.com FM799sunday@gmail.com こちらでお待ちしております。今日も夕方5時から9時までの4時間、もう1時間が終わりましたんで、こっからはですね、やっぱり音楽をたっぷりかけながら、ね、皆さんも美味しいコーヒーでも飲みながら、ご飯でもつまみながら、楽しんでいただければなと思います。時刻は6時に、なるところです。

さあサンデートレインラジオ、今夜も始まりました。4時間生放送でお送りするサンデートレインラジオ、北海道北広島市中央6丁目1の1生き生きビルの最上階から生放送でお届けします。私運転手車掌ね、パーソナリティは深澤正和です。もうね、耳の肥えた方ならわかるこの音ね、フュージョンバンドとして知られています伝説のパラシュート、メンバーはギター松原正樹、ギター今剛、ドラムス林達夫、そしてベースボーカルはマイク・ダン、キーボード安藤義彦、パーカッション斉藤信、

すごいメンバーにね、すごいメンバーが加わって、パラシュートというスタジオミュージシャンのね、メンバーがアルバムを出しています。今日はパラシュートのアルバムの中からハーキュリーをお届けしています。深澤正和サンデートレインラジオ。この番組は東京新橋そばのとじ、北海道は士別市ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、知床の近藤さん、そしてトレインラジオクラブの皆さんの提供でお送りしています。ということでございまして、改めまして深澤正和です。6時を回ったところでね、さあ頑張るかみたいな気合を入ってたんですけど、早速ね来たわ。やっぱりわーいいね。深澤さんこんにちは。金曜日にコーヒーラボでお会いしたものです。もうこのコーヒーラボというお店が実はね、札幌は西区ね琴仁にありましてね、このコーヒーラボのカウンターで出会ったねものです。ちゃんとラジオ聞いてますよ。名刺交換したどちらのね、どちらかの方ですって。あ、どっちだべなーと思いながら、触れてもらえてびっくりです。こういうのは本当一期一会ですよね。またお会いできる日を楽しみにしてます。いやそれはいいんだけどさ、あのラジオネーム名前書いといて、じゃないとまあ、分かってんだけどさ、どっちかか、どっちから来たかは。どうだったのその後土曜日ね。その後ね、うん、何かチャレンジしに行くっていう話を聞いてましたから、どこ行ったんでしょうみたいな、その辺の話もよかったら送ってくれたら嬉しいですね。ということでコーヒーラボで出会った、まずは一人からね、もう一回メールラジオネーム決めてくださいね。まずは初メール、いやー聞いてくれてたんだな。東京行ってきたさ、んで帰ってきたんだ今日。無事ちゃんとライブやって、声ちょっとガラガラですけど、なかなかいいでしょラジオね。もうラジオが大好きなね、方ですからね。だからラジオ大好きなんだねなんて言いながら、いろんなラジオの話をしながら、いや実は俺も北広島でこうやってやっててねっていう、まあ、店のご主人のおかげで紹介していただいたりなんかして、すごくね横つながりがあるっていうか、俺が一番なんか好きなスタイルの店かな。自分もあのお店をやってたことが実は何年もありまして、で自分の店のスタイルと実はすごく似てるんですよ。うん、で横に座ったお客さんと横でつながっていくみたいな、そんな感じなので、本当にああいい出会いでができるお店だなと思って、まあそんなんでね、コーヒーラボさん僕も週1回、まあ、行くか行かないかぐらいですけどね、またいろんな人たちと出会えるんだろうなと思いながらね。そんなんで今日はですね、初メール来たよ、ね、そしてラジオネームしっかり書いて送ってください。深澤さんこんばんは、東京よりお帰りなさいっていうのは、札幌の月の雫さんが、今度はねおはがきですよ皆さん。あーね、ちょっとかわい、あらこれ誰、このポストカードかわいいですね。ねえ、かわいらしいね、ほっぺがポッと赤いね女の子が猫をねぐーっと手の中に抱えて座っているイラストです。そんなポストカードで、届いておりますけどもね。東京よりお帰りなさい、新橋でのライブお疲れ様でした。一体どれぐらい盛り上がったのでしょう。本日の深澤さんの第一声は聞けないのは残念ですが、後半は乗車しますね。あ、今日何、月の雫さんラジオ聞けてないわけ。4時から南吉孝さんのコンサートに行くのです。あら、
つま先立てて海へ門路をくしてゆくの。南吉高さん今日なんですね、ライブ。へえ、月のしずくさんはね、今日はね、南吉高に行ってラジオは聞けないけど途中で帰ってきたら聞くよという、嬉しいですね。そんな、月のしずくさんなんですけども、明日からは2日間、玉木さんのコンサートだということが全く念頭になくて、あ、吹野塔ホールで南吉高さんのライブだと知ってすぐチケットを取りました。玉木さんのは去年のことですもの、何日だったか忘れてました。ということで今日南吉高さん行って、明日から2日間玉木浩二すごいってことはもうこれ3連投でライブね。え、月のしずくさん本当、やっぱりね、ライブに行くエネルギー、これは素晴らしいですよね。え、なので、まあ、楽しんで来ていただきたいなと思うんですけども、おはがきをいただいております。あ、今日吹野塔ホールでやってんだね、南吉高さんね。南吉高さんは13年ぶりにお会いします。そんなわけで後半からの乗車になりますが、よろしくお願いしますということで、厚木しずくさんね、まだ乗ってないとは思いますけども、今頃ちょうどアンコールぐらいになってるのかもしれませんけどもね、まあ、そうやってはがきもちゃんと届いてくるっていう、嬉しいです。さあ続きまして、深澤さん、旅人の皆さん、ありがとうございます。昨日の話聞いていただけで楽しいですっていう、あ、森雅子さん、雅子さん、ねえ、今日はね、あ、そうそう、雅子さんの話もね、昨日の東京新橋のライブで、ちょこっとさせていただきました。今ね、入院してて病気とね戦ってるというか、もう元気になるために頑張ってらっしゃるんだっていう森雅子の話になった。あの山口百恵とね、要は桜田淳子と森雅子と3人いて、要するに花の中3トリオでデビューしたじゃないですか。でその時にみんな誰が好きだったとかいう話から、森雅子さんの話になってったというね、まあたわいのない話から行くわけですけど、そう、そしたら森雅子さんの話になって、誰が好きだったかはどうでもよくて、それよりも、あ、実はね、森雅子といえば、ね、先生を歌ってる森雅子さんもいるけど、熊野古道のね、道の駅をやってる雅子さんっていてねっていう話から、あ、盛り上がりまして、でラジオ聞いてる方はもうみんな知ってるからさ、あ、雅子さんね、今体調悪くて入院されてるからっていうのもあったんで、まあ、それと初めての方もいたんで、そんな話しながら、あ、雅子さんなんか熊野古道にね今度行くんだっていう方いましたよ、やっぱラジオを聞いて。だからそういうこう人たちもこういますからね、雅子さんが元気になって、ね、また道の駅戻ってきたら早く教えてくださいよ、ね、熊野古道に出かける人がいっぱいいますから、僕もね必ず、今年はね遊びに行きたいと思ってますので、ぜひ、楽しみにしてます。雅子さん、今日もメールありがとうございます。さあ続きまして、こちらはですね、札幌からです。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。昨日の新橋ライブお疲れ様でした、ね、四つ葉のクローバーさん、ありがとうございます。会場に集まった皆さんと共に楽しく完全燃焼されましたか。いや、もう完全燃焼といえば完全燃焼でしたね、本当に。4時から終わったのが6時15分20分ぐらい、まあ途中休憩15分挟んだから、まあ2時間は歌って喋って、何曲やったんだろうっていうぐらい、自分でもね、そう、あとリクエストいただいた曲をまあちょこちょこちょこって歌ったのもあるから、約2時間ですね、ライブやらさせていただきまして、もう本当楽しかったです、ね、きっと深澤さんもこれからの日々のエネルギー蓄積できたのではないでしょうか。あ、四つ葉のクローバーさんね、おっしゃる通りでしたよ、本当に。要は次に行くためのライブって感じだったね。なので東京行ってきて本当に良かった。今回まあいろいろバタバタしててね、東京に行く飛行機もなかなかチケットも取れず、そしてどうしようかなと、当初は母親

とね、東京に行って早めに東京で、ライブの準備をするみたいな構想があったんですけどもね、ギリギリまで、ライブ、まあ、ライブはもちろん行くっていうのは決めてましたけど、行く日が決まらなくて、で、やっと当日行くことになり、で前日は栗山町にね、行ってましたから、私だから金曜日は栗山にいて1日、まあ、半日以上栗山町にいて、で5月30日に栗山町で栗山駅のライブがありますから、そのライブのポスターを、ね、栗山駅に貼ったり、あと栗山の方とご挨拶をしたり、そんな感じでね、前日は栗山だったんですよ、ね、で次の日が土曜日ですから、あ、でその金曜の夜にカフェ、ね、コーヒーラボで出会ったのがさっきメールくれた、ね、七種のどん兵衛ちゃん、ね、ちょっとラジオネーム書いて送ってくださいね。あと、メールアドレスがね、こっちでもいいんだけど、FM799sunday@gmail.com ね、FM799sunday@gmail.com こっちがサンデートレインラジオ専用となってますから、まあよかったら、もう一回、メール送っていただければなと思います。四つ葉のクローバーさんに戻ります。そうなんです。だからね、すごいですね。これからの日々のエネルギーを蓄積できたんじゃないでしょうか。当たってる。ねえ。本当に当たってるわ。ライブ翌日の生放送で今夜お疲れだと思いますので、ゆっくりご自宅でお休みくださいね。え？生放送、あ、今日終わった後の話？もう、四つ葉のクローバーさん。逆逆。やっぱりね、ラジオは僕はもうこれこそがエネルギーですから。なのでラジオを聞いてくださってる人たちとこうキャッチボールしながらね、旅の話を旅人としながら、もうこれでもうね、こっちの方がエネルギーが生まれてきますから、遠慮なく今日もね、みんなからメール待ってますから、 FM799sunday@gmail.com FM799sunday@gmail.com でお待ちしてます。東京に行って思ったこと。やっぱりね、車が違う。ね。いやいや、本当に。あらまーっていうぐらい。今日もね、実は、東京の朝を、ね、自転車で、自転車で今日、朝1時間ぐらい走ったのかな。そうなんですよ。朝7時半から、9時半、あ、9時ぐらいまでか。自転車で、東京都内をですね、2台のチャリで走ったんです。で、今ほら、自転車ルールが変わったから、いや、自転車乗ってみてよかったわ。東京で乗るってことが、東京の道路がいかに自転車が乗りづらいかってことはさらに分かりました。ねえ、なんか自転車のルールがめんどくさくなったおかげで、いや、大切なことなんですよ、いつも言うけど。でも、なんだか変だぞ、みたいな。これ、帰って車と事故を起こしたらどうすんのよ、みたいな道がいっぱいありすぎて、ちょっと怖かったですね。まあ、電動アシスト自転車だったんですけど、帰りに電動がもうバッテリー切れになりまして。いやー、今、なんで俺足こんなにパンパンなんだろうと思ったら、自転車のせいでしたね。本当にね、ポルシェが多かった。なのでこの曲、

プレイバック。ということで山口百恵プレイバックパート2を聞いていただきましたけど、パート1があることをね、皆さんも知らない人が多いんじゃないかと。実はパート1あるんですよ。今日は書けないけどね、今日百恵ちゃんの話、百恵ちゃんの話してたのは、あの僕の大学時代のですね、アルバイトで出会った、佃くんね、佃よしきくんなんですけど、佃が昨日ライブ来てくれてね、今佃は相模原に住んでるのかな。で深澤行くわって言って、 ありがとうってそれで来てくれたんだけど、そうそうそう、さっきのね百恵ちゃんの話ライブ中になった時に、佃って誰好きだったのって言ったら、俺山口百恵かなってね、これライブ中の会話ですよ。あ、で何、百恵ちゃんの何好きだったのさって言ったら、パールカラーに揺れてたって言うんだよ。ほんでパールカラーに揺れてって、それ相当地味だよね。街は恋する者たちの港ってやつ、ちょっとな、秋っぽい歌なんだけど、秋っぽいっていうか秋の歌なんだけどさ、それはいいんだけど、それでなんでそんなの好きになったのさって言ったら、いや深澤さんと俺足別で山口百恵見たんだよって言うから、足別に山口百恵が来たのって。足別って皆さんご存知のようにね、札幌から車でだいたい1時間半ぐらいか、炭鉱で栄えた、まあ後に足別レジャーランドとかね、カナディアンワールドがこうできてって、炭鉱跡地を上手に活用はしてたんですけど、その足別で、何、佃って足別にいたのって言ったら、うん、いたんだよねなんて。ああ、何、父さん炭鉱だったのって言ったら、いや営林所なんだって言うから、あ、そうかーって。も北海道はやっぱりね、も木ですから、木ね、漁業もそうだし農業もそうですけどね、そうだよなーって、木大事だよなーなんて言いながら、その時に足別に来てたっていう、あ、そりゃ盛り上がるさ。で足別に山口百恵って今考えたらありえないもん。いいなんて、俺山口百恵コンサートって行ったことないんですよ。いやだって引退したのが1980年の昭和55年でしょ。だから僕は中学3年だもん。中3でさ、コンサート行けないでしょ。コンサート初めて行ったのって、まあね、千春が自分で初めて行ったのが、中3の卒業の2日前でしたからね。まあその話はよくしてるけど、まあ、それが生まれて初めての、自分でチケット買って行ったコンサートだけど、山口百恵はもう最後の方なんてコンサート行くどころか引退間近なんかすごかったからね、人気ありすぎて。そうなんです、その百恵ちゃんを足別で見たっていうのは、佃いいな。

と思って、それで何が良かったって言ったら、その頃パールカラーに揺れてるのが良くてさ、めったとか言いながらね。えそう、今何に揺れてるか分かりませんけどね。まあ、あの佃もね、お母様が札幌に住んでらっしゃるから、あの、お母さん元気とか言いながら、お母さん元気なんですよね。で、うちの母も、あの、95だけど、佃のお母さんも結構高齢になられてるから、そんな話とかもしながら、やっぱり、母親元気ってありがたいよな、なんて言いながら、もうそんな話をね、してましたよ。ライブ中にも。ライブ中にするところが、またいいでしょ？で、みんなそれ聞きながら、なんだこのライブみたいな。お客さんと話すっていう部分ではね、なかなか、スタイルとしては、ありそうでなさそうでありそうなライブかなと思うんですけど。さあ、ミサトのしんちゃんから来ましたよ。あ、いやー、深澤正和、サンデートレインラジオスタッフオン中。深澤さん、S デイさん、ね、旅人の皆さん、こんにちは。千葉県船橋市のミサトのしんちゃんこと、ミサトしんじです。昨日のライブ、その後と、本当に楽しかったです。いや、来てくれたのよ、しんちゃん。ありがとうございます。まあ、イギリスのね、ラジオを聞いてくださってる、まちこさんのつながりから、しんちゃんを紹介していただいたら、しんちゃんが、千葉県船橋から、ね、ライブに駆けつけてくれました。昨日のライブ、そのこと、本当に楽しかったです。何ってあの時、ふと思い出した曲が、井上陽水の氷の世界が降ってきましたので、リクエストしましたっていう。そう、昨日ね、しんちゃんは紙に氷の世界って書いてる。氷の世界のリクエストか。ね、窓の外にはリンゴ売り、声を枯らしてリンゴ売り、きっと誰かがふざけてリンゴ売りの真似をしているだけなんだろうってやつですね。今年の寒さは刺激的なものを凍えてしまうよ。おー、毎日吹雪吹雪氷の世界なんて言いながら歌うこともなく、そう。それで、しんちゃん、氷の世界をリクエストしてくれたんですけど、それはそれでね、ありがとうございました。ね、また、ライブで、今度歌ってみようかなと思うんですけど。知床の近藤さんの声。ラジオから流れてきた声と違いがなくて、ライブ中に聞こえてきた声で、あ、知床の近藤さんの声だと分かった感じです。ライブ後は、知床の近藤さんとも話をしたり、他の皆さんと話す時間ができ、本当に楽しかったです。いやー、しんちゃんありがとうね、昨日。ゆっくりお見送りもできず。ね、昨日さ、ニックラデーブの二次会の後は、この高木、ね、高木シスターズがやっているね、高木にみんなで場所を移動して、高木はもう完全貸し切りでしたけど、スペシャルゲストがそこにまた来まして、昨日もね、歌のゲストですよ。だ昨日高木まで来た人は初めて見たという方は聞いた人もいるんじゃないかっていうぐらい、ね、その1次会2次会で歌のゲストが来るライブの打ち上げってなかなかないでしょ。そうもうねあまりの心地よさに私もね途中でねその方ギターを片手にアドマチック天国新橋のバージョンで第7位でしたからね、その方。流しのけんちゃん。もう流しっていないのよ、今。もうだから、唯一無二ですよ。もうずーっとやり続けてきて、北島三郎さんがやってた、流しをやってた頃に、流しを始めた人ですから。弟子入りしてって。その方が、けんちゃんがね、のとじの七尾さんのおかげで、昨日も、呼んでくださって。ねえ、昨日も高木でギターを弾きながら、そんな時間があったんですけど、ね、そういう空間を、ね、ミサトのしんちゃんも驚いたんじゃないでしょうか。というか、びっくりしたでしょ。なんか、まあ、俺のライブもあんな感じですけど、ラジオ、そしてライブ、さらには、二次会、三次会と。ねえ。そう。そんなんでね、しんちゃんも、こうして出会えたことが本当僕もね感謝します。ぜひもうこれからまた次出会うこともあると思うけどねえよろしくお願いしたいと思うんですけど、うん、そんなんでねしんちゃんからのメッセージもいただいております。私の写真の中で深澤さんが一番笑っている写真ですってことで、ミサトのしんちゃんからねいい写真流しのけんちゃんと二人でにっくり笑って

後ろにちょっとだけよさんがさらに笑ってるという、すごくいい写真なんで、これは多分載せてもいいかな、ね、ブログに載せさせていただこうかな、ね、そうなのでね、本当ありがとう、出会えて感謝してますね、美里のしんちゃん、そして紹介してくださったね、イギリスのまちこさんにも本当に感謝しますね。ということでございまして、今回も新橋ね、ライブやってまいりましたけども、ぜひこれからもですね、全国各地、まあ今いろいろ考えてます、全国各地旅できるようなね、それを目指してこれから頑張りますね。次の東京はまあ武道館になるか、ね、はたまた東京ドームっていうね話もあって、東京ドームのね夜中借りてやろうかっていうね、そんな話も誰かが言ってましたけど、夜中借りるったってとんでもない金額だと思います、東京ドームの場合は。まあ冗談はさておきましてね、でもね本当に落葉さんでのライブがこうして4回やれるって幸せですよね。2024年の11月、そして2025年、昨年の5月、そして11月、そして今年は2026年ですから、もうね本当に能登路のね蕎麦屋のおっさんが中心となって、そして、昨日も来てくれてたけど岩さん、岩さんありがとうね、いろんな人たちがこう声をかけてくれて、もうそうやってライブをやらせていただいて、無事帰ってまいりまして、今日はもうその何でしょうね、気持ちを持ってっていうんですか、ね、ラジオをやらさせてもらいますんで、新生深澤正和のスタートをね切れる、そんな一日となっております。美里のしんちゃんありがとうございます。さっきね芦別に来た山口百恵ちゃんの話をしながら、佃だとねそうだよなーなんて話しながら、そういえば北海道は本当にいいミュージシャンがいっぱいいてさーなんて、で大橋純子さんの話になってね、で僕は大橋純子さんと一度だけお仕事でご会いしたことがあってって話をして、まあリハーサル本番とステージの裏で見てましたけど、歌がうまいっていうかすごいなぁと思ってね、やっぱり夕張出身だから、芦別から炭鉱の話になって夕張から出てきたって言ったら大橋純子さんとか思いながらね、そうそんな話をしながら、大橋純子シンプルラブ

大橋純子シンプルラブを聞いていただきました。さて、今日はですね、新橋から帰ってきたばかりですけどもね、あの気合の4時間サンデートレインラジオに、ね、お付き合いをいただいておりますけどもありがとうございます。千葉は美里のしんちゃんからのメッセージ、そして写真とね、ありがとう。しんちゃんまたこれからもよろしくお願いします。ゆっくりね、本当はあのもっと話をしたかったんですけども、なかなかさすがに1日だけっていうのはね、もうこれライブ終わって、ライブを明け、ライブの後もね、もう本当にまあ見ての通りほとんどボヨンとしてたのが分かったと思いますけど、もう性も根も突き当てるんですよね、一応。だから前も話したけど、自分自身ですよ、自分打ち上げは楽しいんですけど、もう打ち上げで一緒に飲んでわーってできないですよね。だからもうなんかそれを見てるっていうそんな感じ。もうそうなんだよね。だからあれはずっとそういう感じ。まあ30代でまだ若い時のライブ明けはなんか調子に乗って飲んでたけど、ほぼ潰れてましたよ、すぐで。みんな、ああ深澤さん潰れちゃった、寝ちゃった居酒屋でみたいな。だからまあ結局ライブは僕の場合はそんな感じ、体力が余らず使い切って終わるっていうね、スタイルなもんですから。なので、今回もですね、あのライブこらえて本当はいろいろ話したかった方もいるんですけど、また次回よろしくお願いします。さて、こちらもいただいてます。ラジオ聞けてませんっていうね、ラジオ聞けてませんだけど、メッセージいただいております。深澤さん、新橋落葉ライブからのラジオお疲れ様です。カゴメです。あ、カゴメちゃんだ。カゴメちゃんも北海道からですね、前日か前々日入りぐらいで来てくれて、ね、ありがとうございました。チェックアウトでバタバタしてスーツケースの中にイヤホンを入れてしまい、ラジオが聞けません。昨日はライブの前に能登寺さんで念願の山かけそばをいただきました。お出汁と混ざっていて、ね、山芋が濃いので粘りがしっかりしていて、お蕎麦に絡み美味しかった。一気に食べてしまいました。ああ、ちょうどあの僕が能登寺でね、桜おろしそばをもうね、感動しながら、サクッていう、もう桜エビの天ぷらをサクッてやった瞬間にもうなんか涙が溢れそうなぐらいうまくてさ、いや、うめえなそばとか思いながら、もう汁がうまい。もうね、これはさ、比べよう、まあ、比べようがないというか、まあ、要はそういうことなんですよ。もうね、本当にうまいなと思って、一気に食べちゃうよね、おそばはね。もうあっという間に平らげまして、で、卵丼も頼んでね、卵丼も食べて、いや、そうなんだ。それでもって、さらに、ね、さらにっていうか、俺は桜おろしそば冷たいのと、卵丼を食べて、

で、ほっと一息してそば湯とねお茶をいただいてるところにちょうどそうだよ、かごめちゃんがガラガラって入ってきて、おーっつって、あどうぞどうぞなんつって、ちょうど席前空いてたからかごめちゃん座って、で何食べようかなって言ったら、もう山かけでしょみたいな感じで、で山かけをね食べてましたけどね。えその後のかごめちゃんのあれですね、食レポじゃないけどすごかったね、美味しかった、一気に食べてしまいました。その後卵焼き、ゆでそら豆、ネギの天ぷら、北海道にはない何ネギでしたっけ、あ千住ネギだよね、どれも美味しかったですって、次から次へと酒のつまみを頼みながら、かごめちゃんはビールをごくごく、深田さん飲まないんですかって言ったから、飲みたいけどねって、これ飲んだらとてもじゃないけどライブじゃない、ライブできないんだよって話をしながらね、まあでも美味しそうに美味しく食べてもる姿を見ながら、もうそのもうすぐ食べ始めた頃に今度ガラガラっとね、知床の近藤さんもいらして、もうそっからみんな続々と旅人が能登路へ訪れるっていうね。ライブ前に深澤さんをはじめラジオを聞いてるね方々が能登路さんに集まり、ワイワイ、これも楽しかったです。そして本番のライブ、深澤さんいつもよりまして素晴らしい歌声で、いつもより話が少なくて本当にシンガーなんだなと感じましたいやそう、俺も割と話少なめだったと思いますよ。でも歌おうと思って、いやもっと歌だけでもできるんですけど、ただなんかどうしても話したい話や、あとお客様の顔見てるとあれやこれやそれや言ってる間にどうしても話しちゃうんですよね。いつもよりお話が少なくて本当にシンガーなんだなって感じました。ありがとうございます。そういう言葉に結構嬉しいですね。一応シンガーソングライターとしても私ね、これからさらに磨きをかけていきますのでよろしくお願いしますね。かごめちゃんまたチェックアウトってことは何、これから北海道に戻るんですかね。その後またどっか行くかもしれませんけど、でも行動的っていうか、それはすごいよね。とにかくあっちへこっちへと行きながらも、さらにねお仕事もしながらですから、ぜひまたライブでもお会いできるのを楽しみしてます。あ、次のライブはちなみに、北海道栗山町栗山駅のライブが、5月の30日、これがもう決定していますね。そしてその次が、6月ね、6月がね、13日か、あら手帳あったかな、あったあった6月13日がまこまないですよね、浜灯台がありますので、皆様、5月30日土曜日は栗山駅ライブ、お昼1時スタート。そして6月13日の土曜日、こちらは札幌市南区まこまない上町3丁目にありますね、純喫茶浜灯台、ここがまたいい雰囲気なんですけどもね、ぜひ浜灯台でのライブも今年2月に続いて2回目ね、今年の、初夏のライブとしまして、私6月13日は浜灯台、その後、実は今日ね後でお知らせしますから、決まったことがありますね。今のところはあと7月はね、栗山で、ゲストに呼んでいただいている、栗山町のね継ぎ立てという、まあ、夕張と栗山の境目ですね、そこに継ぎ立てという町がありまして、そちらの方に継ぎ立て南部公民館というところで、深澤さんライブやってもらえませんかと栗山の、町の方からお声をかけていただきまして、で、その公民館で歌ってくるのが7月かな。それも誰でも入れますからね。7月11じゃなかったかな。はい、4月11日栗山継ぎ立て、ここまではね、決まってます。だから栗山駅、まこまない、浜灯台、栗山継ぎ立てと

その間にっていうのがあの決まったので、そこからちょっと夏は今年はちょっとやるわね。で明日明後日なんか病院っていうスケジュールが今手帳開いてから気がついたんですけど、そうだったっけっていう、もうなんか何ですかね、あの病院行くっていう気持ちが、いや人によってはもう深澤さんそんなことばっかり言って病院から逃げてっていうかもしれないけど、病院から逃げてんじゃなくてね、病院が逃げてるんですね。なのでこんなに調子いいのに入院してね、あのいいんだろうかっていう気持ちは正直あります。なので、自分の体にちょっと問いかけながらね、いや行くよ病院は行くけど、あの入院するかしないかやっぱ自分で決めたいんです。要するにあの自分の体ですから、あ最終的には自分の責任ですからね。ああそれはもう皆さんもね分かってくださるんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんなんで今日もですね、元気にあのラジオやらさせてもらいますんで、よろしくお願いします。かごめちゃんということで、イヤホンをねトランクにしまって、飛行機に乗ってんのかな、分かんないけどね、ありがとうございます。そして、ね、本当にあの東京まで足を運んでいただき、もちろんねあの他にあのいろんな東京行って楽しみがあったって話をね聞いて、やっぱりもちろんね生活の中で旅行というのがもう楽しみで仕事してる方もたくさんいらっしゃるし、あとね家族子育てが一段落したからって言ってコンサート行くとか、やっぱりその人それぞれそのリズムがあるからね、もちろんそのライブ行きたいけどなかなか足を運べないっていう人もたくさんいるのはもう十分分かってます。だから逆に考えるとライブに来ていただくのもそうですし、自分もやりながら幸せなことだなって本当思いますね。なのでよりなんかいろんな人たちと出会える、そんなラジオがね好きなんですよ。ラジオはほらスイッチ一つでつながるじゃないですか。で 79.9 メガヘルツというね周波数でラジオを聴けるし、さらにリッスンラジオのおかげでね、世界中どっからでもこうラジオが聴けるっていう、そうやって考えたら本当にラジオをやってきてよかったなと思うんですけど、今回思ったのはよりラジオ頑張ろうと思いましたね。いろんな話を させてもらった人の中にも、深澤さんどんなに大変なことがあってもどんなに辛いことがあっても深澤さん絶対ラジオやめたらダメですよっていう、その言葉の重さ強さみたいなのもそうグッときましたよね。まあ分かっちゃいるけど、時にはねなんかアタックナンバーワンみたいな感じです。どうしたらいいのかしらみたいな、苦しくったってみたいなね、まあ、コートの中に打ちのめされて、俺はバレーボール苦手なんですけどどっちかたら野球なんですけどね。そうそれでさそういう一言をいただいたり、みんなせっかく会ったんだからってみんないろいろ言ってくれるわけですよ。で本音でズバッと言ってくれる人もいたり、いやだから感謝ですよね。だからよしと、もうねさらに頑張ろうというね気持ちを今回の東京で私ねやらせていただいたおかげで頑張ろうという気になりましたから、ぜひねこれからも応援はもちろんなんですけどもね、さらにやるなと、深澤正和なんかそういう男だったんだっていうところを、見せますから。もう言ってるけど本当ね、深澤さんって結構かっこいいじゃんっていうね、かっこ悪いをかっこいい売り物にしようみたいな、そんなことはないんですよ。ただあまりにリアルな話をしすぎてね、みんなね大丈夫かなみたいなところもあったと思うんですけど、まあ、そこら辺も俺もねちょっとダメだなと、いやそれは本当だけどってやつさ、だからといってね冗談じゃねえよとね、なめんなよみたいな気持ちも実はあるんですよ。そりゃそうですよ、野球大学まで野球やさ男ですよ。そしてラジオ29年ね、もう何があったって続けてきた男ですし、
まあ、いろんな経験

この曲俺ねすごい好きで、実は93年にこのちょうどライブツアーがあった歌手の方がいて、その方のライブ初めて見たんですよ。で、はー、迫力があって、バンドでバーンってやるんですけど、うん、なんかね結構衝撃を受けましたね。でもう歌手30年とかそれ以上やってるか、30周、そうで、野球場でずっとやり続けてきてて、その野球場ライブは全国でも有名でね、野外で夏は必ずやってたっていうのが、今年なんか復活するって言ってね、西武球場っていうと、あの人かなみたいな、ビッグウェーブやってきた。

懐かしいんですけどね、これアルバム、渡辺美里のビッグウェーブというアルバムの中から、まあ、アルバムのタイトル曲と言っていいでしょうね、ビッグウェーブやってきたという、曲、1993年ぐらいかな、うん、ちょうど僕は某ハンバーガーショップで、店を任されてた頃ですから、思い出しますね、その頃のなんか、その後に南西沖地震がね、大きな地震があったんで、この、曲がねラジオとかから流れなくなったっていうのが思い出しました。さて、そんなわけでございまして、まあ僕もね、なんて言ったって生まれは神奈川県藤沢市辻堂西海岸2丁目9の8の101のね、湘南海岸、まあ辻堂海岸のすぐそこですから、まあ湘南辻堂って言ったらみんなね、いいねって本当にいいとこなんですよ。まあ手前味噌ですけど、俺いいとこに生まれて育ったなぁと、もう子供としては本当にありがたかったですよね。その、辻堂にいたとしたら多分間違いなく俺サーフィンはやってたと思うなぁ。いや、やってないわ、多分。水怖かったもん、結構。水ってあれだよね。得意な人と得意じゃない人いるよね。うん、だから俺意外とね、水辺は好きなのよ。だから川とか大好きだし、けどやっぱり、いざ海に大きいところに入っていくとね、なんか、ああ、怖いってなっちゃうところはあったりなんかして。まあそんなんでね、ラジオの前の皆さんも、これからまあ夏に向けて、くれぐれもね、水辺に行くときは気をつけてください。ね。今日久しぶりに、久しぶりにというか、隅田川をね、自転車で、初めてですよ、自転車で渡ったのは。新橋蕎麦屋のおっさんと一緒に、福田さん、築地で朝食べましょうって言って、築地で朝飯と思った瞬間に、なんか、築地で朝飯、なんだろうみたいな。ねえ。で、築地といえば昔の市場でもあるし、市場のね。で、今はほら、豊洲に移ってるから、あ、でも築地ってちゃんと歩いたことないしと思って、で、自転車で行きますよって言うから、いや、ええー、なんて言いながら、もう早速ですね、電動自転車。ね。でもなんかメモリがね、4つぐらいなんですけど、一番ちっちゃいところにメモリがついてたんで、もしかすると途中でこれ、力尽きるんじゃないかなっていう予感はしたんですけど、まあ、まあ普通の自転車ですから。で、ほら、電動付き自転車ってなんか途中で、力尽きた後に、自分で漕ぐのが重いっていう、そういうのあったよなと思ったんだけど、まあいいやと思って出発したんですけど、したらまあ東京都内の朝とはいえ、新橋から銀座の方をこうベーッと抜けて、築地に、遠くはないんですけど、やっぱね、でっかい道路の端っこをチャリで、まあチャリと言わせてもらいますが、自転車で走っていくっていうのが、怖い。隣をね、ブーン、ブーンってね、タクシーとかが通っていくしさ、まあ日曜日だから、車通りは少ないんですけど。うん。と言いながらも、あ、結構大変なもんなんだなと思いながら、自転車をね、こぎこぎしながら、蕎麦屋のおっさんの後、あと、並列して走っちゃいけないっていう。並んで走っちゃいけないんです。だからね、昔のね、吉永小百合さんが出てた映画の世界で、ね、サイクリングみたいな感じで、土手をね、並んで、なんとかくん、ついてきて、みたいな。見たことないんですけどね。まあ、勝手なイメージを喋ってる。そういう並走しちゃいけないんですよね。だから、前を蕎麦屋のおっさんが行って、後ろ俺が、あれですよ。出川の充電していいですかみたいな、スクーターでみんなで行くじゃん。あれと似てた。で、前の人

人の声なんて後ろで聞こえないじゃないですか。だからインカムつけてあれみんなやってますけど、でもある意味ね、自転車でこう走りながら喋りながら行くのってすごい久しぶりでね、新鮮で。そばのおっさんはね、やっぱりさすがですよ。普段走り慣れてるのもあるし、自転車を漕ぐそのスピードも違うし、そっちバッテリー満タンなんじゃないのとか思いながら、ね、俺にナイフをよこしたんじゃないかと思いながらもね、でも冗談抜きに自転車で二人旅ですよ。朝の築地へ。そしたらなんか気持ちよくてね、まだ暑くなる、東京の朝でしたけど、で自転車を漕げば漕ぐほどなんか楽しくなってきまして、それで、銀座の方を抜けると、いわゆる隅田川最初の橋、皆さん知ってますか、勝どき橋という。で僕の母は川を渡ったところの下町で生まれて、でずっと隅田川を挟んで行ったり来たりしてましたから、もう母のふるさとですよね。そこの勝どき橋っていうと、昔ね、いわゆる真ん中を船が通れるので、橋が道路が半分こになって上にぐーっと上がってって、一旦道路がなくなるわけですよ。その間を船がビャーって通って、またブーって閉まる有名な何とか式っていうね、橋です。その名残がちゃんとあるんですよ。だから橋の真ん中にね、信号機ついてんの。だから、あ、ちゃんと残してあるんだな。で、新しい橋にちょっと掛け替わってはいたけど、とにかくその勝どき橋を自転車で渡るっていうのは、今日ちょっとね、楽しすぎましたね。で、二人で、自転車で。で、途中、深田さん、ここが、かの有名な料亭なんですよ、とかな。もう、やっぱり、七尾さんのすごいところはもう知り尽くしてますから、あの界隈をね。ここは文豪たちが集まる、ここで芥川賞とね、直木賞のここで発表決めるとこなんですって。本当そういう雰囲気の料亭が、タワーマンションがバンバンあってポンタンですよ。その時にふと思ったの、札幌も時計台がもうたくさんのビルの中に囲まれてるように、やっぱり東京もその老舗や昔からある大切な建物は、もう高い高いビルの間にポツンとあるんですよ。だから一見通り過ぎちゃうんだけど、雰囲気ありますよね。ここでかの有名なね、内閣総理大臣がこの料亭で亡くなってたんだけど、みんなそれを隠すのに大変だったとか。なるほどね。裏話もいっぱい聞きながら、解説付きで築地に着くと、なんか見たことある卵焼き屋だなと思ったら、あ、ここテリー伊藤さんの実家ですよ、なんて。あ、テリー伊藤さんってそういえば卵焼きだったよね、とか思いながら、その前を通ったら、まあ、土曜日の朝とはいえ、日曜日の朝とはいえ、すっごいもう観光客が、すごい。で、そこで恐ろしい世界を私見ました。もうね、絶対ここでは食べれないし買えないなと思った。なんて言ったって、値段見てびっくりドンキーですよ、本当に。その値段なのっていうお寿司、その値段で肉、串に刺しただけでしょみたいなのが、もう、それをみんな飛ぶように並ぶように、いや、まあ、なんぼ外国人の方々、観光客の方々相手とはいえ、ダメじゃんっていう値段の、だってさ、まあ、確かにステーキとかはいい肉かもしれないけど、ステーキちょっと刺して肉焼いただけで1万円とか、串刺しですよ。その上にウニが乗ってるっていう、なんちゅうメニューよとか思いながら、これは、それをみんな、あともういろんなのあった。もちろん良心的なお店もあるとは思うけど、すごい人。だから一時的に儲けたいと思ったら、もうやるよなと。ね、で北海道もそれをちょっと真似て、例えば札幌の二条市場とか、ね、札幌中央卸売市場のところでもなんとなくそれっぽくやろうとしても、北海道ではちょっと無理があるよね。あと二条市場さんとかでもんっていうところもあるんだ、やっぱりそれ高くないって。けど、まあ、観光客相手だってなったら、もう地元の人相手にしてないから、しゃあないべなと。

だからどんだけみんなお金持ってきてるのかなって思うぐらい、まあ、もちろんそういう店の間にちゃんと七尾さんが知ってるここの肉屋さんがいいんですよって言ったとこに行ったとこの美味しそうな焼き鳥がさ並んでて、そこはもう完璧にお値段もお安くて、おにぎり1個150円とか普通に、いやーこの焼き鳥食べたかったなねえ。今ちょうど写真を撮らせていただいたのでそこの焼き鳥を見ながら、やっぱりね、で七尾さんもここで肉仕入れしてって言うから、やっぱそういう地元の人とちゃんとつながってるところの商売やってる方は健全な方ねいらっしゃったり、そうかと思うと裏の方に行くとやっぱちゃんとそれが続いてて、で七尾さんもね、お付き合いのあるお店の方に声かけて、いやこれがちょっと朝飯食いたいんだけど今やってるとこあるかなって言ったら、いやないわって、日曜日の朝そんな時間で、でびっくりしたのがさ、まあ確かに生ウニが入って大トロが入って中トロが入ってイクラが入って100何グラムの丼24,500円、丼だよ。ウニがまあ確かに入ってんだろうけど14,500円とか、ウニ丼またうっそーって思いません？本マグロとウニとイクラがちょっと入って7,000円とか、それがもう売れるんですね。まあいいんでしょうね。矛盾してるよなと思いながら、矛盾なのかどうなのか分かんないけど、だからさ、東京もこういうバブリー的な部分はバブリー的なところだし、あとやっぱりタワーマンションが下町ね、いっぱいあるでしょ。もう築地ももう見上げるようなビルが、でこれお母さんもうね、中国人の人がいっぱい住んですよ。まあ確かにそれはいいさ、もうね、買うのは自由だし住むのは自由だけど、いや、 やっぱり日本もこれからますます変わっていくだろうなってことを感じながら、東京のね、下町から自転車で、で、自転車で走って、七尾さんの案内で歩いたからこそ、分かったことがいっぱいあったから、こういう旅っていいなーって、と思いません？だって、ライブ終わって次の日の朝、ね、深田さんって、築地飯食いに行きましょうって。で、何食べるんだろうって、思うじゃない？朝から海鮮かなとか。ね、朝からなんか、すごい、お寿司屋入んのかなみたいな勝手に思ったけど、まあ、それは置いといて、築地で何があるんだろうと思って目の当たりにしたのはそういう風景ですよ。で、観光客がごっそりいて、もう帰り際にはもっと増えてたから、バスがつき始めたらもうすごい人、深田さんこれ、ね、歩けなくなりますよ、人多くすぎて。このごっそり来た人がみんな1万円の串とか食べるのかなと思ったら、一瞬ですよ俺もね、あこういうとこで串屋さんやったら儲かるべなって思うよね。だからなんかなんだろうね、そのまあ儲かんのは別に悪いことじゃないけどね、だから儲ける人とそのやっぱ人を大事にする商売と、だからさ、七尾さんなんかもそば食べるとね、能登寺行くと安すぎませんって正直思うんですよ。で、みんなほら、新橋で蕎麦屋でやって六代って言うとみんな、わー、高級店みたいなイメージするじゃん。全然違うからね。本当に、その、庶民的な、ね、値段で、で、味は抜群でしょ？で、一等地にあって、本当嘘みたいだもん。だから、わかる人はみんな、食べるさね。ほいで、地元の方が、ちょっとお酒飲みながら楽しんでく時間があったり、まあ、観光の方も来るよ、ね、だから本当に次から次へとお客様が土曜日もいらしてたけど、それ見てるだけで東京の今が見えてくる。だからすごくね、今僕東京にこう行くことで新橋から東京が見えてくるんですよ、というより日本が見えてるのかな。俺さ、これからどうなっていくんだろうって、やっぱり皆さんも不安もあったりするじゃないですか、いろんな世界を見てるとね、もうイラクであれこうでって
ロシアとウクライナのことも

解決してないしとか、世界の中からの見た日本ってなるとうーんって思うこともあるし、でもその小さな一箇所をね、自分の存在って本当ちっちゃいなってことをなんか感じたもん。あの築地歩いてるだけで、ね、向こうもこっちは知らないし、こっちも向こうは知らないけど、いろんな国の人が集まってる中をこう歩きながら、だから何十億っている人口のね、中国とかインドとか行ったら、もう俺って何みたいな、うん、まあそんなもんでしょ。別に日本でもそうなんだよ。けどだったらですね、やっぱりたった一回の一生のその自分の人生の中の自分というね、もうちっちゃな、あの虫よりちっちゃいかもしれないんだよ、地球の中で考えたら。でもね、その命をもらってるってことをつくづくね、また感じたんですよ。あ、これ大事にしたいなと。やっぱり、出会いがあっていろんな人たちと出会ってるってことは本当に幸せだし、でいろんな人たちが応援してくれて、深澤さんだから応援してんだよって言われると嬉しいよね。俺ますますね、今回の東京はそれをたっぷり味わってきたので、このエネルギーを北海道に来てお返しします皆様に。ですからこっからのラジオはね、すごいですよ。いや、もうそう言いながらもう2時間経ってんですけど、いや違う、今日の番組がすごいってことではなく、まあ、今日の番組もいつものような番組なんですけど、要するにこっから見ててくれよとね、まあ、さっきのビッグウェーブじゃないけど、うん、来ますよ、ね、もう見せてやるぞと。まあまだ61だか2だか年もだんだん分かんなくなってきましたけど、結局ね、年齢ではないね、体力です、大事なのは。だから体力ないと本当に、今回もね、はーって自転車こいで勝どき橋渡ってさ、帰りの橋はもうね、深澤さん、この橋誰が作ったか分かりますかって、新しい橋があったのよね、築地の方、オリンピックがある、あったからさ、新しく橋できた時に思わずパッと浮かんだのが、あ、東京都知事の名前があるかなと思ったね、舛添洋一って橋に書いてありましたね。ね、橋のとこにさ、舛添さんの、まあ、名前、自分の字だかもしれない。でもさ、俺思ったさ、いや、都知事としてどうかは分かんないよ。その後、まあ、石原慎太郎さんもいたり、今は小池さんか。だけどさ、自分の名前、いや、いやらしいと思った。そういう人間にはなりたくないな、俺は。もうそんなとこに残すなよと。ああ、それよりなんか千葉の旅館かなんか泊まって、ちょろまかしてたでしょ？あの話思い出しちゃってさ、笑っちゃうよね。うん、だから政治家もそうだし、やっぱりその、まあ、文豪、かつての文豪たちもいろんなことあったと思うし、まあ、芸能に携わってる人たちもそうだし、我々もこうラジオやってる人間としてはやっぱりまっすぐ正直なものを伝えていきたいなっていうのには、もう一回確認ができたね。それともう一個はやっぱりあれやるこれやるって言いながらやんなかったらもうあっという間終わっちゃうから、できると思ったことにはチャレンジしようってね、思いましたね。なのでラジオの前さん、今日はいつになくライブ帰りで気合が入ってますけどね、おかげで本当にいい旅を、そして朝の築地勉強になりましたよ。ですからラジオの前さん、東京行ってね、有名なところに行くのもいい。有名なとこっていうのはほら、いろいろ行きたいとこあるでしょ。あっち行ったりこっち行ったり、そういう旅もいいけど、自転車でただぐるっと、これだけでもちょっとね、幸せでしたね。だから本当にね、今回も前はね、新橋をいろいろ紹介してもらった、あと三田とかね、東京タワーのあたりとかも自転車でこう走ったことあるんですけど、感謝しながら、ぜひですね、今夜のラジオも頑張ってお送りしてきます。メールがね、続々と来てますので、この後ね、メールも読みながらお届けしていきたいなと思います。 fm799sunday@gmail.com fm799sunday@gmail.com でお待ちしております。新橋の蕎麦屋のおっさんから番組前にも来てました。深澤さん、滞在24時間での新橋ライブお疲れ様でした。あざしょ、大盛況のライブ、そして大盛り上がりの2次会、特別ゲストを呼んでの3次会と、
皆さんと本当に楽しい時間でした。今回も新橋ライブ2次会3次会が大成功だったのは、参加していただいた皆様とご協力いただいたお店の

おかげだとお手伝いをさせていただいたものとして感謝しております、ありがとうございましたって。新橋そば屋のさん、もう本当にありがとうございました。そして、落葉、さらにいくらデイブ、そして高木とね、こう言ったわけですけど、本当にありがとうございました。深澤さん、昨日はお疲れ様でした。高木シスターズは前半しかいられませんでしたが、その後の旅人の皆様たちとご来店いただきありがとうございました。なかなか皆様とお話できませんでしたが、楽しい日となりました。明日はゴルフ楽しんできますっていう、あ、高木シスターズからもね、メールをいただきまして、昨日もですね、たくさん、しかしさ、みんな酒飲む人はすごいね。今日は僕、姉ともね、羽田空港着いてから、あ、そうだ、姉に電話しようと思って電話したんだけど、いやー、まさかず昨日もすごい飲んだって。ね。そういえば、うちの姉とも全然、ほとんど喋ってないんですよ、昨日。結局、ライブ会場では喋れないでしょ？自分がライブやるから。で、その前に、のとじでちょっと喋ったけど、その後すぐリハだったから、10分も喋ってないし、で、その後、ライブ終わった後、2次会、3次会ももう、席がみんな、うわーっているから、姉と喋ることなく、はい。で、じゃあって言って、今回は帰ってきましたから、さっき電話で喋ってね、いや、昨日ありがとうって言いながら、ね、いやー、まさか昨日本当、あれだったねーなんて言いながら、でどこに乗ったら東京競馬場って言ってましたからね、ちゃんと今日もね、武豊を応援しに、ね、六本木とかしばらく行ってないですね。

これはあれですね、初掛けですよね、デーモン小暮ガールズロックというアルバム、ね、この中から六本木真珠を聴いていただきました。すごい迫力だな。まあこの80年代90年代の、女性ロックの曲をですね、一枚に並べて、いやこれはちょっと一曲一曲が楽しそう、ね、先ほどの渡辺美里さんのねマイレボリューションも入ってるな。おー、いいアルバムですね。デーモン小暮2007年のアルバムの中から六本木真珠を聴いていただきました。逆に六本木行ってずしばらく行ってないですけどね。さて、まあ、東京も本当に広いですからね、いろんな意味で東京のいろんな物語は当然一言では言えないぐらいいろいろありますけど、さあメール行きましょう。深澤さん、全国の旅人の皆さん、こんばんは。茨城の大月です。大月さんから来ました。木曜日に神栖市の万寿屋のせがれの木内市長の市政懇談会に出席してきました。いきなり、待って、万寿屋のせがれの市長ね、木内さんの、市政懇談会に出席してきました。それもあって金曜日に市内のスーパーを4軒回って、仕込んで落葉に持参したのがあれです、ということで、茨城のお月さんね、まんじゅうを大量にですね箱に詰めて、持ってきてくれまして、ほんと、あ、そのまんじゅうね、俺食べてないのさね、わー食べようと思ったらもうまんじゅうがなくなってまして、でもね、たくさんのまんじゅうを、そのまんじゅうの下に何か入ってんじゃないかと思ってね、木箱に入ってね、ちょっとドキドキしたんですけどもね。茨城のお月さん、本当にありがとうございます。そして昨日は野戸寺さんに到着した時から辛口の日本酒、ジジババアをいただいて、皆さんと楽しく懇談させていただきました。皆さん、なかなか色濃い人生を歩んでいるのが分かって、自分も頑張ろうと再認識した次第です。いや、大月さんにさって言われてもね、もうみんな、でも大月さんもね、昨日は真っ赤なね、シャツを着てね、もう落葉に来た時には出来上がってましたね。だいたいね、ライブに来てる時に、ああ出来上がってんなーって人がもう 5,6 人もっといたかな。あ、お酒をね、たしなむじゃなくて、もう完全に出来上がってきたみたいな。まあでもそれはそれでありがたいんですけどもね。今日は午前中から車で移動、東京でカーリングの練習会に参加予定だったので二次会の、デーブさんのお店で失礼しました。あ、そうそう、大月さんね、ニックラデーブの後、高木には来てなかったんで、あれ大月さんはあったら、なんか帰ったみたいですよみたいなね。なので、二次会の、高木さんの方には来れなかったんですけど、カーリングの練習会今日ですよ、総勢50人超え、すごいですね。特にオリンピックが終わった後は、新人の入門者がどっと増えます。リスナーの皆さんでやりたい方がいれば、千葉県カーリング協会ホームページから申し込んでください、ということでね、ということでございまして、写真がねこの万寿屋のせがれの、木内さんか、市長の写真、そしてその次に

僕の歌ってる写真、ありがとうございます、ね、そしてもう一枚は、ね、これは、あ、そうかそうか、これはね、落葉でライブを聴いてくださってる方の姿が写ってる写真、ね、3枚送ってくださいました、ありがとうございます、そんなんで茨城の大月さんはまんじゅうを持ってライブ参加してくださって本当にありがとうございました。で、昨日ね、ライブにいろいろとですね、深澤さんこれね、北海道帰って食べてくださいとかね、お土産ですとかいろいろいただいてね、本当にここのラジオを通してで本当申し訳ない、感謝しております、ありがとうございます。毎回思うんですけど、本当に一人一人にもうね、お礼しなきゃって思うんですけども、まあ、そうもいかず、ね、本当に気持ちで伝えるしかできなくて、ただラジオとまたね、次のライブに向けて頑張らさせていただきますので、これからもよろしくお願いします。茨城の大月さんも本当にありがとうございます。追伸、もう追伸が気になりますね。8月1日、ね、8月1日土曜日に父の供養で、帰省します。帰省するってことは北海道に来るってことですね、帰ってくるってことですね。栗山のライブが8月1日になったら、前日の最終便に変更します。あ、俺のライブが8月1日にライブがあったらって話ですね。いやいや、大月さんに合わせては別にライブを決めるわけじゃないですけど、8月1日土曜日に栗山にね、大月さん帰ってくるっていう。そうですか。あ、それはって言われるとなんかね、8月1日土曜日にライブもうありかなと思うんですけど、大体予定から行くとね、でもちょっとありえない日程ではないですね、まだ決まってませんので、大月さんありがとうございます。まあ、決まったらまたお知らせしたいと。でもね、もともと栗山町ですから、大月さんとは、東京栗山会っていうね、東京で出会ってるんですよ。東京栗山会の会長が渡辺さんね、スーパーコンピューターを生み出したっていう栗山町の町民栄誉賞第1号、渡辺さんの娘さんが、お嬢さんが今イギリスにいる町子さんと、ね、で渡辺会長がラジオに出演してくださったことがきっかけで、東京栗山会の方がラジオを知って、その中の一人が大月さんです。で、大月さんは茨城にいて、で栗山、で野球もやってたというね。そうですよ、まあ、そんなつながりもありまして、僕もね、栗山町とは縁ができましたんで、これからもね、行ったり来たりすることはまだまだ続くと思います。金曜日に栗山に行ってきて、快晴の中ね、栗山駅で、5月30日のライブポスターを貼らせていただいて、そして、栗山駅の町の駅のね、伊藤さんにもお会いして、いろいろとねコーヒーいただいたりなんかしながら、そしたら町の駅になんか見たことある男性が座ってたんですよね。で、町の駅もね、手打ちそばの日なんですよ、金曜日。それで手打ちそばやってたけど、俺はほらマミーズショップでそば食べるから、とりあえず栗山駅のね、町の駅のそばも美味しいんだ、手打ちそばだけど、それはもうそっちの方に任せて、僕はマミーズで昼は食べるぞと思って、そしたらなんか、そば食べてる男性が一人、若い男性がいて、チラッとこっち見て、で、ん?と思って、あれ見たことあるよなぁと思って。ねえ。で、その彼もこっち見てるから、あーと思って、ちょ、ん?誰だっけ?と思って。すっかり、そのパッと出てこない。で、あ、そうかって、スーツ着てたしね、営業マンだろうなと思いながら、まあ、営業マンというか、よくね、町の駅にはいろんな営業マンが来て、コピー会社の人が来てたり、いろんな人が、あ、どっかの営業マンだったな、うん、で、それで顔覚えてたんだ、なんて思いながら。ね、で、帰り際に、伊藤さんまた失礼します、なんつって、事務所の方にこう顔をふって見せたから、俺もね、あ、どうも、なんつって、頭下げて、喋ってないんだわ。うん、したら、あーって、後で気がついたら、なんだ、あーって人だったんだ。で、なんだって、なんも声かけてくれたら逆にな、俺が声かければいいんだけど、俺がわけわかってなかったから悪いんだけどさ、なんだよーと思ってさ、結局、ね、いや、俺思った。

なんだよ、まあ、これラジオを聞いてる皆さんもねあるあるだと思うんですけど、どうですか、知り合いがいました、またはちょっと前から知ってるけどしばらく会ってない人がいたと、お互い顔が 見合わせた瞬間、自分から相手のことパッと分かればパッと行くよね。あと行きづらい場面もあるじゃないですか。にしても顔があった、挨拶するしないどっちってなった時に皆さんどうです？僕はね、する方なんですよ。ただ誰だか分かんなくて失礼なでしょ、誰だか分かんないのにおおとは言えないじゃん、誰だっけとは言えないから、思い出してたら多分ねすぐ行ったんですけど、あまりによく見る顔だったけど誰だっけなね、まあそれは置いといて、その時に思ったの、なんかやっぱりさ、こんにちはとか、あとあご無沙汰してますとか、うん、そうやって言える人にでいたいな、うん、でねふと思ったんですよ、他にも栗山で久しぶりに会った人いたんだけど、だけどあそうそうそうそう、町の役場のね、女性久しぶりに会ったんだ、したらああ深田さんって嬉しかったですよね。そういうなんかさ、なんだろう、おーって、何部署変わったのなんて言ったら、そうなんです、今こっちになったんですよって、おーそっかいなんて言って、頑張ってるって言ったら、はいなんとかやってますみたいな、そういうのってやっぱ嬉しいじゃないですかね。で、そうかと思うと、ほら会ってもあんっていう人もいるしさ、そうで俺真水さんにいて、いつもお蕎麦食べたりしながらそこでライブやってると、必ずいろんな人たちが、町の関係者の方も来るし、二つに分かれんですよ。ああ深澤さんって必ず手振ってくれたり声かけてくれたりする人は俺結構やっぱね好きだな。ああ、逆に俺も知ってる人だったら、おー久しぶりって言うと向こうの方がおーってびっくりしたり、うんね、だって出会ってんだからさ、出会ってたらやっぱりこんにちはとかね、元気でしたとかさ、うん、でもなんか詰まってるものがあると多分声かけられないんだろうな、うん、飛行機でもあったもん、前回ですよ、東京のライブの帰りね、栗山のあの人が飛行機に乗ってたんだよ。でさ、俺の顔見た瞬間に真っ青になってんだよ。あ、深澤さんって言ったきり声が出ないね。おおって言いました俺。おお、どうしたのよって言ったら、いやちょっと東京に用事があって、ドーンって、そっか元気そうだねって言ったら、はいってね、何が後ろめたいのか分かりませんけど、でもその時思った、そんなことさどうでもいいよってやつ、それより元気でしたかとか、ご無沙汰してますとかさ、俺ねそれ逆が何回かあるんですよ。怖すぎて声かけられても、ビビりすぎて挨拶できなかったこととかもあるし、あと久しぶりに会ったんだけど、なんかその相手に対してなんか失礼だったなってことをしたまま、あの時が流れて再会する場面ってあるじゃないですか。そういう時ってさ、やっぱりなかなかね自分からポンといけない時ってありますよね。だけどやっぱりなんだろう、それはそれとして声かけられる人間でいたいなっていうのはね、つくづく今回は、まあその彼を見て思ったことじゃないんですよ、だけどあわっと思った。ああやっぱり一期一会じゃないけど、そう、まあどうでもいい人とは別に挨拶しなくてもいいんだけどさ、うん、だけど、ああそうだよなって、東京に行った時にみんなね、こんにちはとか、おおとか、久しぶりとか、もちろんそのライブに来る人だから、俺のこと嫌いでライブ来る人はいないからさ、基本的にはお金出して嫌いな人のライブ来る人はあんまりいないもんね。だ本当に幸せなことだなと思って、昨日は、ね、新橋でのライブ終えて帰ってまいりました。そして茨城の大月さん、まんじゅう持参で本当にありがとうございました。また、今度は栗山にね、8月1日に、帰って来られるということもあるんで、なるべくその日はね、栗山に行かないように僕もね、したいなと思いますけど、まあ冗談ですけどね。

玉置浩二ファンファーレを聞いていただきました。そういえば玉置さんコンサートということで、先ほどね月の雫さんからのおはがきでいただいてたんだけど、月の雫さんどうやらね、ラジオに戻ってきてるようです。深澤さん、新橋ライブよりお帰りなさい。疲れますよね、生放送ありがとうございます。ライブから帰宅してラジオ聞いてますっていう、今日は南吉高さんのライブにね、行ってらしたということで、お疲れ様でした月の雫さんね。そろそろ戻ってきてる頃かなと思ってね、今日はファンファーレでお迎えしましたけど、さあ明日生ファンファーレが聞けるってことですよね。玉木さんももう俺もいつ10年ぐらい行ってないかな、最後に見たのいつだっけっていうぐらい見れてないんですけど、まあでもね、何本か玉木浩二さんは安全地帯も含めてっていうかライブ見させてもらって、いやーすごいわ。あ、今ならもうチケット取れないからね、なかなかね。でも、明日明後日とね、玉木浩二ライブ楽しんでいただきたいなと思います。月の雫さんお帰りなさい、ね。そんなわけでございまして、今日もですね、ライブ帰り、今日はオープニングは私のね、昨日のオープニングを聞いていただきまして、かりんと工場の煙突の上にと、それから初夏吹きの塔のね、この2曲から始めたライブだったんですけども、まあその辺はですね、オープニングこんな感じだったな、あとでもう1曲ぐらいライブの音源からかけれて、今度自分の曲ね、深田さん人の曲ばっかり歌ってたのって言うけど、全然歌ってないですね。かりんと工場と初夏と、あとなんだ、何曲か歌ったけど、

まあカバーというか人の曲は5曲ぐらい、あ、リクエストもあったからね、まあ、それは置いておいて、うん、そう、あとはオリジナル曲を、昨日結構歌いましたよ、うん、まあ、そんなんで新曲も含めて、月の雫さんありがとうございます。さあメールいきましょうか、4丁目で生まれた女さんです。深澤さん、旅人の皆様こんばんは。深澤さん、たくさんの荷物を担いでの移動、そしてライブお疲れ様でした。昨日が母の、納骨でなければ行っていました。残念。ちょっと4丁目で生まれた女さんね、え、お母様の納骨だったということで、いやいや、そんなとんでもない時にね、本当に気にかけてくださってるだけでもありがたいですけど、いや、お疲れ様でした。そちらこそね、お母様が亡くなられてね、え、そんなまだ日が浅い中で、今日はね、心をね、育むお話、クラシック&アフタヌーンコンサートにお聞きに孫たちを連れて丸山に行ってきましたという、へー、そう、あら、心を育むお話、クラシックとアフタヌーンコンサートに行ったという、4丁目で生まれた女さん、お孫さんと一緒にね、息子の幼稚園の、その頃は、その呼び名ではなかったのですが、ママ友と、ご主人主催のコンサートに誘われて2回目です。なるほど。有名ピアニストのご主人とイタリアで当時スチュワーデスでフライトの途中に訪れたバーでピアノを弾いていたご主人との出会いも素敵です。ん？有名ピアニストのご主人と、イタリアで当時、ね、スチュワーデスをされてたフライトの途中に訪れたバーでピアノを弾いていた主人、ご主人と出会う、なんだかもう夢のような、ね、映画の世界みたいですね。バーで出会うみたいな、ママ友が薬師丸ひろ子がデビュー前にクラシックの歌のレッスンをしたこともあり、は？薬師丸ひろ子さんのデビュー前にクラシックの歌のレッスンをしたこともあり、 W の悲劇をオペラバージョンでご主人のアレンジ演奏で歌ってくれたのは感動して涙が出ました。素敵なルビー婚式になりましたという、なんだかねえ、すごい話ですけど、まあ、要するにママ友が薬師丸ひろ子のデビュー前にクラシックの歌のレッスンをしたこともある。薬師丸ひろ子さんは声楽、あれですよね、学んで高校時代か、あ、高校時代っていうか大学でもね、学んでらっしゃるから、もう発声の仕方が、僕もあ、そういう歌なんだな、歌声の方なんだなっていうのはね、思いましたよねえ。ちょうど薬師丸ひろ子さんは僕と年一緒ですからね、だから1964年生まれの、野生の証明か、映画で 14、5 歳でデビューしてきた時には衝撃でしたよね、まあ、そこからの薬師丸ひろ子さんで、僕も数年前に、ね、深澤さん、薬師丸ひろ子さんのチケット手に入ったんで行けますかっていうことでチケットいただいて私行ってきたんですよね。まあ、その時は本当に、なんだろうな、小学校、あ、中学、高校時代か、の薬師丸ひろ子を知ってたけど、コンサート一回も見たことないから、初めて、それこそ、浸る、ね、コンサートホール、浸る、ここがまだ開業してばっかりぐらいの時ですから、行ってきましたけどもね。さあ、30何年ぶりに札幌のコンサートですって言うから、はあ、そうだったんだなぁ、なんて話も前にもしましたけども。そう。で、4丁目で生まれた女さんね、あれですよ。東京に行って、そう、能登地の七尾さんの、蕎麦屋のおっさんの同級生が、あれ、外国から帰ってきたばっかりだったんだよね。で、ちょうど高木に寄ったんだよ。それで、ね、七尾さんと、あと、二郎さん。二郎さんは、今、能登地で、もう、バッチリ、厨房をやってくれてる、ね、同級生。二郎さんと、あともう一人、その、ね、昨日、紹介してくださって。その方が、の家に、薬師丸ひろ子が、昔来てたっていう。何って話。家に遊びに来てたっていう話でしょ。なんか、なんだかわかんないけど、すごい話だな、と思いながら。ねえ、兄ちゃんがいて、姉ちゃんがいてとか、いろいろそんな話を聞きながら、東京だよな、さすがに、って。まあ、それがどうかって話じゃないんですけど、その話の流れから今、ねえ、薬師丸ひろ子の4丁目で生まれた女さんの、こうね、話に。

なっていくわけですけど。そうですか。でもね、クラシックアフタヌーンコンサートっていうので、この、いろんな音楽を聴いて、そこでの演奏。まあ、いいですよね。素敵なルビーコン式になった。ルビーコンって何年でしたっけ？ねえ。調べとこう。ね、4丁目で生まれた女さん。まずはルビーコン式おめでとうございます。さらには、また6月、ね、13日、ね、まこまないありますので、ぜひ、パートナーをお連れに、ね、なって来ていただけたら嬉しいです。まあ僕もね、6月13日のまこまない浜東大ライブ、気合い入れていきますんで、ぜひまたたくさんのお客様に来ていただけたら嬉しいなと思っておりますので、詳細はね、私の、ブログ、ね、週刊 FM、深澤正和で調べていただけるとね、もう、載ってるはずです。載ってたよな。載ってないかな。ね、まこまないライブについてもね、載せてますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいんですけども。4丁目で生まれた女さん。ね、いろいろと日々ある中での、ね、そしてラジオも聞いてくださっててありがとうございます。先日シークレットライブ、オマージュの方にも来てくださってね。いやー、すっかりまたゆっくりお話できるのも楽しみにしています。4丁目で生まれた女さん。ということで。あ、4丁目の空もね、しっかりライブではもちろん歌ってきましたけど。今回の新橋ライブは、完全ギター一本ですね。ギター一本で、数曲歌って、そして最後だけ、そうだ、星の信号は、ね、新橋空屋のおっさんが、カホーンで、ね、リズムを刻んでくれて、そして最後は落葉をね、ドラムに蕎麦屋のおっさん、そしてギターは落葉のご主人。で、ベースのパートナー、ね、ママは、あれですよ、山崎亜子さんがその日、有楽町で、もうお隣でライブがあって、それで、亜子さんと同じ時間だったんだなと思いながら、亜子さん来てるんだ、有楽町にって思って、僕もライブ参加してたんですけど、まさかですよ、まさかって、その話をしたら、山崎亜子さんが、なんと、落葉のね、25周年か、のライブにね、イベント9月にあるイベント、山崎亜子さんゲストなんですって。すごくないですか。亜子さん来てくれることになったから、もうね、今日ライブどうしても深田さん行ってくるんだって言って、ママは亜子さんのライブに当然そりゃ行くよね、うん、そんなんで、山崎亜子さんの話になって盛り上がったりなんかしながら、いろいろつながっていくよな、そんな風に思ってね、今日も、ラジオやらさせていただいておりますけどもね、4丁目で生まれた女さんからのメールいただきまして、今夜もですね、後半戦に入ってます。こっからも FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com で、じゃんじゃんとお待ちしておりますんでね、続々とメールが 1,2,3,4,5,6,7 あ、来てる来てる来てる。もうこれをね、今日も読まないわけにいきませんよね、この後もあと1時間ちょっと。いや、最近さ、短いですよね、ラジオ。やっぱり5時間の方が良かったのかなって思うだけで、やっぱり、ね、早めに帰りたいです。で、だいたい10時までやってた時はさ、ほぼ最終なんだもん、電車。だからやっぱりね、ギリギリで帰るとやっぱりギリギリですから。で、じゃあ9時になったから早く帰ってるかというとね、9時に終わった後ね、メイプルでいろいろ打ち合わせとかしてて、結局ね、最終に近くなって帰るっていう。まあ、身がありますからね。それはそれでありがたいんですけど。今日は早く帰れるのかな？ね。あ、そうそう。我が FM メイプル、ね、北井のボールパークラジオの、黒田社長もですね、新橋のライブ、落葉ライブに途中から来てくれて、嬉しかったですね。あらと思ったら、黒田さんカウンターのところに座ってるから。なんて言ったって、スポットライトこっち当たってるので、どうしてもその、お客さんの顔が、ぼんやりと見えないところがあるんですけど、あれと思ったら、ね、カウンターに黒田さんが見えたんで、あ、いつ来たんすかとか言いながら、ね、喋ってましたけどもね、4丁目で生まれた女さん、今度はいつかまた東京でやるときも、早めに、で、毎回思うんですけど、早め早めにね、やっぱりライブっていうのは、特に、地方でやるときとか、ね、こっちからすると東京が地方ですから、北海道が地元なんでね、東京が地方都市ですから。なので、

地方でやるときは、ね、早めに決めていかなきゃな、そんな風に思ってます。ね、ラジオの前さん、ぜひ、今度は栗山駅ライブが5月30日、そして6月13日が真駒内浜灯台、そして6月にもう一箇所、ね、新しいお知らせも

ちょうどこの時のツアーで、ね、薬師丸ひろ子初めて、コンサート、見たんですけどもね。最近はこのライブがあるとコンサートのアルバムが必ず、発売されてるんでね、最近のやつはまだ手にしてないんですけど、2019年、東京のね、オーチャードホールかでのコンサートの中からウーマンダブリの悲劇より聞いていただきました。さて時刻は、7時54分を回ったところですけどもね、続々とメッセージがいただいてますんでね、行きましょうかね。こちらは深澤さん、全宇宙を旅する旅人の皆さんこんばんは、ということでいただいたのは、来ましたよ、横浜ダイナマイトちょっとだけよさんでございます。新橋ラケオで深澤さんの生ラジオを堪能させていただきました。あざす。ね。もうライブの、ラジオのようなライブ。深澤さんの初めてのライブは、北海道夕張郡栗山町の、町内の会館でしたよね。解散後のテーブルの片付け、懐かしい思い出です。能登路さんでのゼロ次会、

落葉さんのライブ、ニックラデーブさんの二次会、高木さんの三次会、タンビフィットの皆さんの濃度の濃さにクラックラ、レジェンドの流しのけんちゃんの、お生まれが群馬県の同郷と知り、驚き桃の木山椒の木、パーソナリティなのに歌手もやっている深澤さんの人生がギュッと詰まっているライブ、なんかどっかで聞いたことあるんです。ギュッと詰まってるライブ、うまいですね。そしてラジオ、生ラジオ、こんばんは。近くの八百屋さんの見切り品、人参108円、人参のクリームシチューを作りながら聞き入ります。あらー、うまそうな人参だね。人参って意外と形の悪いやつ美味しいですからね。あー、そっか、今日はちょっとだけよさんはね、クリームシチューも、なんかさ、季節的にもうシチューの季節終わったかな、そんなことないんですよね。なんとなく真冬にみんな食べる、うわうまっそ、はあ、美味しそうに、どんだけ量作ってんですかこれ、15人ぐらいいそうな家ですけどもね。人参ゴロッゴロで、あら、芋もしっかり入ってうまそうだね。キノコも入ってさ、あークリームシチュー食べて、わ、お腹空いてきた。今日ね、あんま食べて、あ、何食べたんだっけな、ま、あ、そうだよ、今日は築地で、結局築地行ったんですけどね、蕎麦屋のおっさんと自転車で行って、で最終的に何を食べるんだろうと思ったら、お客さん、カツ、とんかつ食べましょう、朝カツみたいな、うまいねとかね、朝カツって言った時に、チェーン店的なとんかつ屋さん、そこに入ったんですよ。俺ね、生まれて初めてですよ。もうね、チェーン店のお店がこんなに安心するって思わなかった、思ったのないの。なんでかさ、さっき築地でとんでもない値段の串を見たり、丼物見たら、なんか頭クラクラしててさ、どうしてこんなお金払ってみんな食べるんだろうっていう、その、日本、いいのかこれでと。いや、確かにね、一回来てもう二度と来ない人たちもいるのかもしれないけど、とはいえちょっと高すぎるぞと。これが日本の食、ね、食だと思われたらやだよなって思うけど、そんなもんなのかね。いや、俺はほら海外に行ったことないからね、海外でぼったくられたりしてたら多分しょうがない、お互い様だよねってなるかもしれないんだけど、なんだか俺結構ね、がっかりしたったらいいんですけど、そりゃねえよなーって思って、メニューを見てましたよ。築地のいろんな食べどころで。ね。そして、のとじさんとね、七尾さんと入った店は、とんかつ屋さん。それもチェーン店。朝かつ。これがね、俺はもうね、朝、とんかつもいいなと思ったけどね、コロッケ。朝はやっぱコロッケかななんて思いながらね、コロッケとささみのね、カツ、これでね、今日は朝ごはんをご飯と味噌汁といただきながら幸せでしたね。七尾さんと向かい合って、しかしさ、蕎麦屋のおっさんも昨日遅くまで1時半2時近くまでね、一緒にいろいろやってくださって、さらに結構お酒飲んでたからね、俺はほらほぼ飲んでなかったから、うん、で、そう、だからお酒飲んでの朝の7時とかだから、いや、よく起きてね、起こしてもらえたなと思いながら、ありがたいなと。まあ僕は起きてたんですけど、朝ね、深さん、築地行きましょう、うえーみたいな。自転車用意してますからって、もう自転車2台で。まさか帰りのね、橋の上でバッテリー上がるとは思わなくて、自転車もバッテリー上がるんだよなと思いながら、だけどね、面白かった。2回ぐらい、ぶつかりました。コーンみたいのに。ヨタヨタしたんですね。で、七尾さん前走ってるじゃん？で、急にシュッと左に避けたら、その避けた瞬間に赤いポール、ゴムでできたような、ポールが真ん中にあって、うわーと思ったけど、そのポールにドーンみたいな。まあ、ポールですから大丈夫なんですけど、ね。本当に、挟まるところでしたね。危なく股間を挟める、そんなね、事態に陥るところだったんですけども、でも本当に朝の、サイクリング、楽しかったです。ね、今、こう写真も何枚か撮ったんですけど、本当だ、朝7時。

市時代からずっと築地を自転車で走ってね。でももう東京の朝の太陽ってやっぱすごいね。もう8時9時で結構もう照ってきててね、これがまた夏になると暑いんだよなぁと思いながら、で隅田川を渡りながらね、ここら辺にもしかすると東京ドームが移ってくる、まあ、いわゆる新しい、ね、ジャイアンツの球場がもしかすると築地っていう説は前々から出てますし、ああ確かにこれだけ広かったら移転可能だよなぁとかね、あとはいろんな歴史の話をね、あの途中途中でしてくれるんですけど、それが楽しくてね、まあ、あの七尾さんはもうね、あのガイドができる人ですよ、完璧に、うん、それも本当のガイドさ、要はさ、ね、もちろん観光いろいろあるけど生きたガイドブックですよ、うん、だから新橋行って、まあ、何度もね今日はそんな話してるけど、生きてる人に会えるっていうの何だろう、だから熊野古道の雅子さんもそうよ、もう生きたガイドだもん、要はそこの町そこの場所を徹底的に知って、そこの人たちが1日2日3日楽しく過ごせるように、あの案内する人って俺すごいと思うの。そういう人たちってさ、その場所にまずグッといることよ、じゃないと無理だもんね。で俺なんかさ、いい加減なガイドですから、まあ、どっちかったらね、人生危ない橋を渡るみたいな、新橋じゃなくて危ない橋を渡るガイドブックみたいなところありますから、参考にならない、逆に渡っちゃいけないよその橋はみたいな、ね、そういうガイドはできますけどね。だからみんな人それぞれ、自分がガイドだとしたら何のガイドさん皆さんできますって話。いや僕なんかずっと淡々と同じ仕事やってきた、それがガイドですよ。その淡々と仕事やるっていうのがどれだけ大変かってことも、やってる人は淡々っていうかもしれないけど、できないんですよ。だからいつも思うんですけど、長年ずっと働いてその一つの道をずっと極めてきた人見ると、僕は本当にね、尊敬するんです。だって自分が やれてこれなかった道だし、それが何でもさ、みんながおーいいねって仕事だけじゃないじゃないですか。大変な仕事は世の中5万とあってさ、それをチョイスして黙々と働いてる人たちを見ると、だから東京でもね、今日いろんな人たちと出会って自転車で走ってるから、ああこれから工事現場ね、日曜日でもやるんだなとかね、あと道路工事もやるんだなとか、あと裏でね、あの飲食店の後片付けしてる人がいるんだなと、いろんな姿を、人が生きてる世界を見ると、なんだろうな、それだけでこう感動しますよね、うん、当たり前の光景かもしれないんだけど、やっぱり一緒に自転車で走りながら、それをね今日は感じてきましたね。ということで、あのクリームシチューをこしらえている、あの横浜ダイナマイトちょっとだけよさん、いやありがとうね。いやちょっとだけよさんとかそんなに話しなかったもんね。しかも全然できなかったんだ。でもうちょっと夜遅くまで話したいなと思ったんですけど、なんて言ったってちょっとだけよさんは先ほども言ったように、栗山町で出会ってるんですよ。で栗山で出会って、東京に行くって聞いて、東京方面で仕事するんだって いなくなったんで、それからこっから縁が切れないところがね、いいでしょ。しっかり僕も連絡を取り合って、でラジオも聞いてくれてて、ラジオってありがたいですよね。でちょっとだけよさんとも話したけど、これからちょっと先輩なんだ、だけどすごいおしゃれな方なんでね、昨日ちょっとだけよさんもブルーのシャツで、俺もブルーのシャツで、おなんかね、で2人ともね、洋服大好きだから、その昔のメンズクラブのもう大好きな頃のそのアイビーの話とか、あと七尾さんも実はめちゃくちゃおしゃれでさ、通ずるのさ、でもね、なんて言ったらいいのかな、まあ、男子で洋服とか おしゃれな部分持ってる人ってね、やっぱ違うのよ。うん。いや、そうじゃない人がダメっていう意味じゃないよ。やっぱそこに神経がいくってことは、やっぱりそういうセンスがあるわけですよ。だから、服、シャツ一枚でも、靴、ね、足元でも、ちょっとおっていうのがあると、それってさ、選んでる、
チョイスしてる、あと自分に似合うっていうのを分かって着てくか、あの履く、それってやっぱりさ自分のスタイルを持ってるってことだから、それはそれでねいいなと思うんですよね。うん、それと、ね、ちょっとだけおさんのように様々な仕事をしながら経験をしながら暮らしてるっていうのもやっぱり先輩としても学ぶところあるよな。そして僕のようにこんな風に生きてる人間と付き合ってくれるっていうのはまた幸せなことです。ちょっとだけおさんね、今度はまたそっちで歌歌いながら少し余裕持って日程でいければな、そんな風に思ってますんで、よろしくお願いします。今夜もお送りしておりますサンデートレインラジオ、まだまだ続々と来てるメールにまだ対応できずね、読めばいいだけなんですけど、そうもいかないんですよ、ね、東京の一夜は本当に楽しかったです。

0: ハイバンド東京の一夜お届けしました。
1: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち

上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

さてアルフィーの星空のディスタンスが流れてきましたけどもね、今夜もアルフィー風と時代一曲をお届けしてきますよ。今日はね64曲目になるんですよね。このサンデートレインラジオの前のサンデーナイター、ここからずっと続いております。プロデュースケメコさんにお願いしてね、アルフィーの1曲を毎週届けたいんで選曲してほしいっていうことでお願いしたところ、なんと64曲目までたどり着きまして、そろそろもうね特番やろうかみたいな話もしちゃうぐらい、もちろんその売れた曲ね、そのみんなが知ってる曲っていうのはたくさんあります。今かけた、ね、星空のディスタンスなんかもう知らない人はいないという、曲だったりしますけどもね、そんな中やっぱりずっと聴き続けてた人しかわからない、ね、それがやっぱりその本当のファンというか、うん、だから一人のアーティスト、一組のアーティストを取り上げていくっていうのはすごくね大変な僕はことだと思うんだ。ずっと聞き続けて追い続けて、そしてその変貌を時代自分と共にこう移り変わりを見ていくって、だラジオの前の皆さんにもそういうアーティストの人がいるかもしれないけど、その中でアルフィーですよ、今夜の一曲お届けしますんでね。今日の曲はクレイジーボーイ&レイジーガールっていうね、クレイジーボーイ&レイジーガール、レイジーガールですね。作詞高見沢俊彦、高橋健、これ二人で詞を書いてるってことですね。高橋健さんも作曲、高見沢俊彦、アレンジはアルフィー。ポップで明るい曲なんです。軽く乗れる感じの曲ですが、ライブではなぜかあまり歌ってないんですというね、曲だったりするんですけど、1983年9月5日のアルバム発売のね、アルフィーズ・ロウ、ね、アルフィーズ・ロウ、この中に入ってる、まあ、当時は、CD になったかならないかぐらいのあの時代ですから、1983年、今手元には CD がありますけど、当時は当然 LP レコードですよね。その中の一曲です。サイド B の2曲目に入ってるっていう、いわゆる LP レコードの B 面の2曲目、この B 面

A 面のね2曲目って結構ね前も話したけどいい曲があるんですよ。わかります？レコードを聞いてる方ってね、レコード、まあ、CD も CD の場合は A 面 B 面今ないからだけど、 LP が CD になったやつってさ結局12曲入ってたら66とか分かれたりしないじゃん。 CD になると12曲ダラダラダラってなっちゃうんですけど、実はこっからが B 面なんですよっていう瞬間は大体分かる人は分かるんですよ。レコードをひっくり返した時のあの針落とした時の B 面の1曲目でおおこれかみたいな、でこれかっていうのがまず1曲入ってると次に結構2が好む曲が来るんです。これは私もね、いろんなアルバムを聴いてレコードを聴いて2曲目は結構キーワードだと思ってます。なので今度ね LP の2曲目ばっかりかけるいろんな人のね特集もやってみようかななんて思ったことあるんですけど、それもサイド A とサイド B でガラッと変わりますよね。うん。ですから皆さんも今日はレコードをくるりとひっくり返して1983年9月5日発売のアルフィーズロー B 面の2曲目に入っているね、曲クレイジーボーイ&レジーガールお届けします。

0: 今日のアルフィー風と時代64曲目にお届けしたのは1983年9月5日アルバムアルフィーズローからクレイジーボーイ&レジーガール、お送りしました。プロデュースドバイケメコ、お届けしました。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: さて、時刻は8時20分をもう回っています。今夜も北海道は北広島市、FM メイプル北広ボールパークラジオからの生放送でお届けしております。ありがとうございます、ね、たくさんメッセージいただいてますんで、この後ねゆっくりとね、いつもゆっくりなんですけどね、読みたいと思いますので、どうぞ、よろしくお付き合いいただきたいと思います。

さてサンデートレインラジオスポンサーでもあります志別市東一条5丁目にありますジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、6月2日は火曜日ライブです。ちょっと早い還暦記念ルキアライブ&セッション、ボーカルのルキアさん、そしてベース金野さん、ドラムス河合さん、ピアノ小板橋さん、そしてサックストランペット菅あゆみさん、浩二さんと、すごいフルメンバーでね、ルキアちょっと早い還暦記念ライブライブ&セッションは6月の2日でございます。なんか嬉しくなっちゃいますね。普段は金土日の営業なんですけども、この日は当然ライブですから、皆さん6月2日エヴァンスクラブ行きませんね。もうちょっとね、こういうの見るとね、行きたくなっちゃうんですよね。6月2日でしょ、火曜日、火曜日って何かあったなと思ったら、あ、ラジオだしたまあ自分はラジオはありますけど、まあでもね、夕方6時半開場、7時スタートです。ミュージックチャージは2500円、そしてオーダーをね、飲み物とか食べ物とか皆さんしてください。エヴァンスクラブでのライブ、6時半開場、7時スタートです。ぜひね、本格的なジャズ楽しんでいただきたいな、そんな風に思いますね。え、僕もあの4月にあのエヴァンスクラブではライブやらさせていただきまして、もう3回目のライブ終えたんですけど、また秋にやりたいな、そんな風に思ってますけどね。そんな中、6月2日ジャズの素敵なライブがあります。後半はセッションができます。参加される方は楽器や譜面などを持ってエヴァンスクラブにお集まりください。志別市

東一条5丁目スズランプラザの1階にあります。ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、6月2日火曜日ライブのお知らせでした。ぜひ詳しくはホームページやフェイスブックなどをご覧いただきたいと思います。北海道は士別市、ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブです。さていいですね、エヴァンスクラブのライブね、行きたいですよね。ぜひお時間ある方は6月2日火曜日ですけどもね、お出かけいただければな。まあ本当に道も良くなってね、北海道の、まあ、5月6月はドライブ絶好のコンディションになってきますからね。さあメッセージ参りましょうかね。まずはどっからだ、うわわわわ、これやばいわ、こんな読んでなかったら大変なことになります。まずは、こちらはね、札幌のすずらんさんからいただいております。いつもありがとうございます。お帰りなさい深澤雅一さん、昨夜のライブはどうでしたか。もうね、ちょっとお話しさせてもらってますけども、どうもこうもね、本当にありがたいライブでした。楽しく、やらせていただきましてね、痛めたね圧迫骨折の具合もだいぶ良くて、来月のまこまないのライブはいけそうです。あらあら、札幌のすずらんさん、まこまない浜東大のライブ、ぜひお待ちしておりますのでね、無理なさらないようにいらしていただきたいなと思います。のとじさんのおそば、ブログで拝見しました。美味しそうですよね。そうなんですよ、本当に出前取れるもんなら今すぐ出前取りたいんですけどもね。ラジオ楽しみにしてます、ありがとうございます。ね、札幌のすずらんさん、今日も早い時間からメールをいただいてまして、ね、いつもありがとうございます。そしてまこまないは6月13日のライブ、ぜひお会いできるのを楽しみにしています。さあ続きまして、いきましょうかね。イギリスからマチコさん、ビッグウェーブだけで分かりましたよ。マイレボリューションから聞いてました、まさに世代ですって。イギリスから渡辺マチコさん、渡辺美里さんのね、今日は曲を久しぶりにビッグウェーブやってきたをかけたら、渡辺真知子さんは、まあ、渡辺真知子さんっていう名前が出てきたり、森雅子さんっていう名前が出てきたりするんで、一体どんな番組かと思う人もいるんですけど、渡辺真知子という名前が、渡辺真知子さんですから、ね、イギリスにいます。真知子さん、ありがとうございます。今日もね、イギリスでラジオを聞いてくださってます。無事、ライブやってきました。そして、ね、千葉の、ね、三里のしんちゃんともしっかり出会いましたんで、ありがとうございます。続きまして、こちらは、深澤さん旅人の皆さん、こんばんは。ななちゃんの姉さんです。深澤さん、昨夜のライブ、一段と良かったです。かっこよかったです。ありがとうございました。昨夜はちょっと用事があったので、お先に失礼させていただきましたけど、次回また楽しみにしてますね。今日は、日本初の定期航路、フル電動旅客船、日本橋 E ライナーね、日本橋 E ライナーに乗りに行きました。へえ、定期航路フル電動旅客船の日本橋 E ライナーっていうのがあるんですね。豊洲から日本橋の橋の下まで25分ぐらい、静かで綺麗な船でした。あら、今朝は奈々ちゃんも深澤さんも隅田川の近くうろうろしてた。ナナちゃんっていうのは、ナナちゃんの姉さんは、ナナちゃんっていうのはこれね、のとじのナナオさんのことをナナちゃんって言ってるんです。だからナナちゃんの姉さんっていうラジオネームでいただいてるんですけどもね。ナナちゃんの姉さんさんは、姉さんさんはっていうか、姉ちゃんも、隅田川、そうですか。あら、かっこいい船。いや、何この船。これ何？乗れるの？みんな。25分で豊洲から日本橋まで。僕もね、一回遊覧船乗ったことあるんですよ、何年か前に。海からっていうか川から見る、あ、隅田川をね、から見る、東京ってすごくいいですよ。だからぜひね、おすすめします。船から見る。東京の街が

こうやって川からできていったんだなっていうのが分かるんですよ。ね、昔はもっと隅田川っていうと、もう材木がプカプカ浮いてたりするようなそういう光景があったり、ポンポンポンポンポンポンっていうね、蒸気船が、ね、いっぱいあったんだけど、時代とともにね、タワーマンションや高層ビルがね、そして、スカイツリーがあったりとか、風景は変わったんですけど、川は変わらず、隅田川はね、春のうららの隅田川、上り下りの船人が、ね、上る船もあるんだなってことを大人になって知りました。でも下ったばっかりだとずっと下って帰ってこれませんから、船も。ね、よく自分でスキー滑ってね、登るとき大変なんですよね、リフトがないと。藻岩山のスキー場で滑って降りていったら、ナイターの照明が全部消えてね、反対側の山の裏にリュックとか全部置いてきっぱなしてたんで、泣きながらナイター照明の消えたスキー場をね、スキー担いで登ってたことを今思い出しました。ですから登って下ってまた登る方はくれぐれもね、帰りの時間とか調べておいてくださいね。下ったはいいけど登れないっていう、そんなことのないように。いや、いいね、奈々ちゃんの姉さん、そして本当にライブありがとうございました。もう顔見た瞬間嬉しいですよ、やっぱり奈々ちゃんの姉さん来てくれて、ね、そして、無事札幌に、ね、そして北広島に戻ってまいりましたので、一段と良かったです、かっこよかったです、嬉しいな。かっこいいなんて俺なかなかそんな言われないですからね。かっこよかったって言われるとちょっと男としてはね、やっぱ嬉しいですよ。はい、もちろん歌うまかったよとかそういうのも嬉しいけど、かっこよかったっていうのはもうトータルじゃないですか、ね、かっこいいってかっこいい言葉ですよね。かっこつけてたわけじゃないんですよ、うんね、だ多少ね、多少はかっこつけてですやっぱりライブですから、やっぱミュージシャンとしてのその自分のそのなんかね、かっこはつけなきゃなーなんて思います全然、まあ、そういうことじゃないんでしょうね、きっとね。でも精一杯歌って、昨日はもう本当に悔いのないね、ライブをさせていただきました。ありがとうございました。奈々ちゃんの姉さん、またお会いできるのを、今度も東京でゆっくりとお会いできるのを楽しみにしています。続きまして、こちらは昭和のペコちゃんは札幌からです。深澤さん、旅人の皆さん、新橋落葉ライブお疲れ様でした。深澤さんも観客の皆さんもライブも2次会も3次会も大盛況だったようですね。深澤さんの感動がこちらにも伝わってきます。あ、ペコちゃんありがとうね。いやー、ペコちゃんもね、先だっては、オマージュでのシークレットライブにも来てくださってるし、いやだけど東京のライブがまたね、雰囲気がガラッと変わるから、今度ペコちゃんよかったら東京いらしてくださいね。秋にもしできたらやりたいなと思ってますけどね。ライブの興奮冷めらずでテンション高めのことですが、どうぞお疲れ出ませんように。いや、もう疲れも吹っ飛びました。番組終わった後に多分ね、崩れ落ちるようにね、スタジオを出るんじゃないかと思うんですけど、今日は早めに帰んなきゃね。でもなんか打ち合わせとかありそうな雰囲気がただもう雰囲気ありますね。でもね、大事な打ち合わせしないと。だって北広島でね、今頑張ってますから、北広島でちょっといろいろやらなきゃいけないことあるんですよ。なのでね、ぜひね、頑張ってきますんで、頑張ってきますんでっていうか、今日も番組終わった後、9時までですよね、番組。おい、その8時半過ぎてからやばいって思うんですよ、時間なさすぎて。うわ、これや本当にね、読み切れないわ。ペコちゃんありがとう。これからもね、ライブも含めてラジオも応援よろしくお願いします。手鹿賀の宮崎です。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。途中乗車しましたよっていう皆さん、ありがとう。落葉ライブお疲れ様でした。楽しいライブだと思いますよ。なかなか参加できませんが、もしかしたら新橋に行ける日が相当遠くはなさそうです。あら、皆さん、今度はライブに合わせてね、もしかしたら新橋に行ける日も遠くなさそう。というのも、厨房に新しい人が入ってきまして、女性の方ですが、徐々に覚えていってくれることを願っている次第です。一日でも早く旅人の皆さんにお会いしたいと思います。今日は最後まで聞きます。嬉しいですね。手鹿賀の皆さん、今度は俺も手鹿賀、夏はね、皆さんのところにも顔出したいなと思ってます。知床行く前にね、皆さんのところに顔出して、皆さんの料理食べたいな、ね、皆さんありがとう。続きまして、もう皆さんのが東京詳しいですから、もともと東京のもう板さんですから、素晴らしい料理人なんですよ。食べたことないけどいや本当なんだって。だからもう料理のことを俺がどんどんつべこべ言える場合じゃないですか。やっぱりね、料理ずっと

やってきてる人はね、すごいって一筋ですよ。場所は変わっても、まあ一時あの知床の方の有名なホテルの方の調理もされてたし、今はね勅使河町にいますけどもね。皆さんありがとうね。深澤さん、ファンファーレありがとうございました。カリンとコーバ歌ったんですね。深澤さんに合っている曲だと思います。 ありがとうございます。南吉高さん、よかったです。ただね、ただ腰と背中が悲鳴を上げてました。椅子がね、あ、今日は吹きの塔ホールだったんでしょ。月の雫さんね、南吉高さんが吹きの塔ホールでやるなんて、なんかまた信じられないんですけど、コンパクトな吹きの塔ホール、あの六花亭の本店のね、北五条通りに吹きの塔ホールってあるんですけど、ね、上にそこでやったんですよ。でもすごい近くていいですよね。でも明日と明後日玉木さんに行くんです。何が何でもすごいですね。深田さん、病院なんですね。治療されるにしても辛くありませんように。って、あら、今病院のことすっかり忘れて喋ってたんですけど、月の雫さん、なんか病院っていう言葉を聞くと、なんかもうね、ああそうだったね、忘れようね、ということでございまして、月の雫さんありがとうございます。明日明後日玉木さん楽しんできてください。深田さん、こんばんは。ラジオネームを決めましたというのはね、そうだよ、早めにねメールくれてた七市のゴンベイちゃん来ましたよ。今日はね早い時間にあの初メールくれてたんですけど、先ほども送りましたが、コーヒーラボのお客さんとしてね、どちらが送ったか分かりましたか。さすがですね。いや、分かりますよ。ラジオネームどうしようかと悩みながらジョギングして聞いてましたが、面白いものが思いつかず、勤務先の会社名にちなんでまあこれバレるべ、いいの、マヨラーだって、マヨラーさん、思いっきり勤務先じゃないですかこれね、マヨラーまあマヨネーズに関係する企業会社というか、お仕事なんですね。はい、土曜日山登ってきました。今回は近場の支笏湖にあるフップシ岳に行ってきました。あ、本当にかい。なんか十勝の方行くって前の日言ってたけど、でもフップシ岳もなかなかの山じゃないですかね。絶景を眺めながら山頂で飲む入れたてのコーヒーが何よりの至福の時間です。その時の写真を添付します。あら、コーヒーラボのね、コーヒーをかっこいいじゃん、ステンレスのカップに入れてフップシ岳から見る支笏湖、洒落てますね。おしゃれ。なんか一人で山登るって言ったから、誰か一緒に行くのったら、深田さん、山登りは結構一人がいいんですよ、ペースがあるから。確かにそうだよね。まあハイキングと違いますから、自分のペースでやっぱり登るっていうのはあるでしょうね。いつも一人で登るので、登山される方がいらっしゃったら紹介してほしいです。紹介料はご勘弁を。って、いや、紹介ってことはあの紹介料もらえますよ。常にあの深澤相談所としましては、紹介料はねもらうシステムとなってますので、ぜひね、あの誰か登山する人っていっぱいいると思うよ。ただやっぱりそれぞれみんなね、登山ってやっぱりまあ一緒に登る楽しさもあるんでしょうけど、やっぱその山登りって、まあマヨラーさんも言ってたけど、山で一緒に出会った人と登るのはなんかできるけど、さあ登ろうって一緒に行くとやっぱり難しいものがあると。それはあるよね、ペースもあるからね。そんなんで、マヨラーありがとう。いや、偉いわ。もう 2通目来たもん。続きまして、マヨラーに続いて新橋そば屋のおっさんから、寿司屋での反省会を終え、ただいま帰宅。反省会の報告としましては、特に反省することはなしってことで5分で終了。築地の市場ではね、考えられないぐらいリーズナブルでレベルの高いお寿司を堪能して腹いっぱいラストまで聞きますって、いいなぁ。さっき寿司のね、写真送ってくれましたけども、新橋そば屋のおっさん、いろいろと本当にありがとうございましたね。反省会は5分で終わりっていうね、特に反省することもなく、まあそうですよね。さあ続きまして、こちらは静岡から陽子さんです。こんばんは、深田さん、旅人の皆様。午後から中学高校の同窓会と総会、ピアノコンサートに10年ぶりに参加しました。その前お昼過ぎに、駿府城公園の木陰で、静岡おでんを食べました。ちょっと静岡の陽子さん、駿府城公園の木陰でおでんを食べるって、いいね。最高気温は25度、札幌のように爽やかな風が心地よい

日でしたよって。あら、ちょっと駿府城公園でのおでん、いい写真ですね。静岡から快晴の静岡、また静岡おでんっていうね、看板が出てるおでん屋さん、いいな。静岡もちょっとおでんうまいだろうな。駿府城公園でのおでんの写真とともにありがとうございました、静岡の陽子さん。続きましてこちらはエリーさんです。深田さん、旅人の皆さん、こんばんは。昨夜は、新橋でのライブお疲れ様でした。ラジオを聞くと相変わらず皆さんと楽しそうなライブだったようで、参加できなかったのが本当に残念でした。昨日は山内圭介さんのコンサートのお手伝いでしたって。あら、山内圭介さんのコンサートのお手伝いに行ってたというエリーさん。みんな面白いよね。山内圭介さんも大人気じゃないですか。超満員でしょ。そして早朝のサイクリングも気持ちが良さそうですね。早起きは三文の徳と言いますが、いつもと違った風景見られたんでしょうね。いや、今回思ったエリーさん、自転車乗ろうかなって、札幌で。ね。で、今度たまにね、北広まで乗ってくるかな。帰り置いて帰ろうかな。疲れちゃって。いや、多分ね、行きはいいのさ。行きはよいよいよ。帰り怖いもん。だから、一台ずつ置いて帰ればいいんだよね。そういう自転車ないかな。乗り捨てれるってやつ。昔、もうダメでしょって、みんなチャリ盗んでさ、乗り捨てくやついっぱいいたじゃん。そんなことしたらダメ。今すぐ止められますよ、本当にもう。自転車も今高級品ですから、たまに自転車見るんですよ。そら、いい値段ですもんね。でも乗らないんだったら買っちゃいけないし、本当に足として使うんだったら、自転車は素晴らしいと思うけど、皆さんくれぐれも安全にね、大切に乗っていただきたいなと思います。早朝のサイクリング。気持ち良さそうですね。っていうか、本当に良かった。ね、新橋そば屋のおっさんと二人の、ね、築地ツアー。今日は江別で友人3人とランチして帰り道、ちょうど5時にメイプルの前を走ったので番組がスタートしたなと思いながら運転してました。なんでエリーさん、ちょっと寄っていただければね、お茶ぐらいね、お茶ぐらいって誰が出すんだよって話ですけど、いや本当は今度ね、寄ってください。いつかスタジオにお邪魔できたら、ぜひいらしてください。あ、みんなダメですよ、勝手に来たら。ちゃんとOK っていう場合はいいですけど、じゃないとみんな勝手に来ちゃうからね。やっぱ誰でも言ったわけじゃないですから。エリーさん僕知ってますからね。ぜひエリーさん言ってください。そんなの差別だっていうかもしれない。区別です。ね。ぜひその辺よろしくお願いいたします。続きまして、深澤さん、こんばんは。猫久しぶりでした。ああ、来た！新橋のライブ。お疲れ様でした。さぞかし楽しく盛り上がったことと思います。いやー、参加したかったなーって。いや、猫久しぶりさん。ね、いつか新橋で会うことはきっとあると思います。ねえ。いつかは、新橋の熱い皆さんにお会いできたらと夢見ています。深田さん、新橋の話たくさん聞かせてください。 ねと言いながらもうこの時間ですよ、ね、新橋の蕎麦屋のおっさんから始まり、今日もですね、猫久しぶりさんまでたくさんのメールをいただきながら、そして続きまして深田さん、旅人の皆さん、こんばんは。お久しぶりです。段取り悪子でございます。あら、そうだね、段取り悪子さんなんか一週二週といないような気がして、昨日の東京新橋ライブお疲れ様でした。とても素敵なライブだったようで、私も参加したかったと思っていたところです。ありがとう。まあね、北広島にいる段取り悪子さんね、でも、栗山屋、それから志別にも来てくださったり、本当にありがたいですよね。札幌、栗山、志別とね、ぜひ今度は北広島でもライブがあるかもしれませんので、ぜひね、楽しみにしていただきたいなと思いますけどもね。今度は参加できるように貯金頑張ります。いや本当です。僕もね、今回はギリギリっていうよりもほとんどね、ギリギリを飛び越えていきましたけど、本当にライブ行けてよかったです。僕もね、今度秋に行くときにはしっかりと準備していきたいと思いますんでね。まあ病気もありますけど、吹っ飛ばしてというか直してね、言葉を改めますね。もうね、森まさこさんだって頑張って今入院してるんだと思うと、俺もね、しっかりと治療をしなきゃと思いながらね、ラジオが最高の治療だと思ってますんで、ね、ライブとね、頑張ります。ちなみに明日、道東の東もこと芝桜公園に日帰りで行くの？芝桜見に？はら、東もこと芝桜公園に日帰りで行ってきます。母との思い出なので一人旅ですが楽しんできます。へえ、雨降りませんように、だって。あら、ちなみに気をつけて行ってくださいよ。東もことの桜公園、芝桜公園に

日帰りで運転していくっていうところがね、まあ、段取り悪子さん、運転が得意な方ではありますけど、くれぐれも安全運転でゆっくりと出かけてください。ケメコさん、今日のアルフィーのコーナーの曲も懐かしく聴かせていただきました。来週以降も楽しみにしてます。クレイジーボーイ&レイジーガール。ねえ、今夜の風と時代も怒ったね。段取り悪子さん、ありがとうございます。続きまして、カゴメです。カゴメちゃん2通目来ましたよ。深澤さん、ね、今新千歳空港でスーツケースを受け取り、駐車場行きのバスに乗ったところです。スーツケースにはもちろんサンデートレインラジオのステッカーを貼ってあります。あら、ちょっとすごいですね。それなのにラジオを聞けなかったというね、カゴメちゃんらしい。もうカゴメちゃんね、あっちこっち迷子になりながら歩いてますから。昨日もその落葉とあの能登路って歩いて1分ぐらいなんですよ。それすらなんか迷いそうな。その裏にニックラデーブがあるから、ほんとね、3分以内のところに全部ある3軒。で、三つ正さんもそうだから。だから、焼き鳥の三つ正さん、ニックラデーブ、そして落葉、のとじ。これもうね、四角形ですよ。で、ちょっと歩くと、高木さん、そしてバーミモザと。もうね、素晴らしい環境が整っている新橋。まあ、その他にもね、ご紹介できるように、秋に向けて、ね、新橋特集みたいなのまたやりたいなと思ってますんで。カゴメちゃん、ありがとうね。あと少しですが、深澤さんのラジオを聞きながら頑張ります。深澤さん疲れてると思うので、ラジオ終わったら気をつけて帰ってくださいね。ね、カゴメちゃんもありがとうございます。なんかね、カゴメちゃんもお仕事からいろいろ何でもパパパパって動く方なんで、深澤さんなんか手伝いしますよ。だけども、ライブ来てもらってお金いただいてさ、それやってくれ、あれやってくれって言わない。さすがにね、俺もね、言いそうになったんですけどね、ぐっとこらえて、いや、大丈夫です。ね。まあ、やっぱほら、自分のライブですから、自分がしっかりできることはやんなきゃな。最近ね、そう思ってんですよ。やっぱ自分がやるって決めたことですから、まあ、いろんな方に手伝ってもらえるのは、もちろんね、当日もありがたいんですけど。まあ、姉はね、まさかずなんかやることある、あ、それやっといて、みたいな。姉ちゃんはほんといつものように。でもね、昨日は何人かの方がいろいろ手伝ってくれて、お饅頭配ったりとか。ね。昨日はお土産、ね、坂野義弘さんも、お土産持ってきてくださったり、いろんな方からいただき物があったんで、それをね、みんなね、人数分持ってくるところがまたすごいです。で、最初から配れるように、ね、ありがたいなと思いながら、ということでございまして。あ、佐賀の吉弘さん、つった瞬間に佐賀の吉弘さんから来たわ。今日は駆け込み乗車。ただいま、ホテルチェックイン新橋にチェックイン。バカだ。ホテルチェックイン新橋にチェックインしました。昨日の新橋ライブ、お疲れ様でした。大変盛り上がり、楽しいライブありがとうございました。また、参加した旅人の皆さんとも交流が持てて、私にとっても大満足でした。これから病気の治療で大変でしょうが、ご自愛ください。いやいやいや、そんなこと言われてもね、昨日のライブのおかげでだいぶ、癌も消えたんじゃないかっていうね、そんな勢いで昨日はライブやらさせてもらいましたけど、吉弘さん、ありがとうね。昨日本当に、吉弘さん来るとね、盛り上がるんです。ね、気のして CD と DVD のセットまで買ってくれて、いやもうさすがだ、盛り上げ上手ね、本当に東京が本当にね、夢の街として、昨日はね、佐賀の吉弘さんのおかげでさらにピカピカと、そしてホテルチェックイン新橋に泊まったという東京港町気分。昨日は山崎箱さんがお隣は有楽町でのコンサートでした。ハコさんの曲、安田さんのギターで聴いていただきましょう。東京港町気分2。

0: 山崎箱東京港町気分。ギターは北海道出身安田ひろみ。
1: ゆっくりで。

さて落葉ライブの最後の、ね、落葉を聞いていただきながら、なんて言ったって僕スマホをね真横に置いて録音してますんで全然歌聞こえてこないんですけど、ドラムと、ね、そして迫力あるエレキギターが聞こえてくると思います。ドラムス新橋蕎麦屋のおっさん、そしてエレキギターは落葉のマスターです。今夜も FM メイプル北広ボールパークラジオからのラジオお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございました。さて時刻がねあっという間に、ね、こんな時間になってきましたけどもね、今日は新橋から帰ってきたばっかりですけども、昨日のライブで歌ったオープニングのかりんと工場の煙突の上に玉置浩二さんの曲と吹きのとうの初夏、そして、秘密の花園松田聖子、ハーキュリーパラシュート、プレイバックパート2山口百恵、シンプルラブ大橋純子、ビッグウェーブやってきた渡辺美里、六本木真珠デーモン小暮、

ファンファーレ玉置浩二、ウーマンダブルの悲劇、2019年のコンサートから薬師丸ひろ子、東京の一夜、甲斐バンド、そしてアルフィー風と時代はクレイジーボーイ&レイジーガール、64曲目でした。そして東京港町気分、山崎箱、落葉、歌、深澤正和、ドラム、新橋のとり、蕎麦屋のおっさん、そして落葉のマスターでお届けしています。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

過ぎてしまえば笑い話さというのは、こちらは SNS 新橋肉蔵のせがれさんです。深田さん、旅人皆さん、こんばんは。昨日は新橋に上陸された皆様ありがとうございました。久しぶりに顔を見て声を聞けて嬉しい時間でした。あの後人騒動が落ち着いて、片付け、仮眠、片付けを遠山、葛西、遠山の松井秀喜対策の阪神のようにやり過ごし、朝6時20分に勝浦に向け出発。アクアラインのとんでもない渋滞にはまり気持ちよくゴルフを楽しみ、帰りのアクアラインのとんでもない渋滞にはまり先ほど帰宅とんでもない渋滞ってすごそうだな。あっという間の一日、ちょっとね、酒という名のエナジードリンクをぶっ込んできますという SNS こと新橋肉蔵のせがれさん、ありがとうございましたね。一騒動あったんですけど、本当にいろいろとね、ありがとうございましたね。ということで今夜もお届けしてまいりました、深澤正和のサンデートレインラジオ。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。横浜からライブに来てくださったアマンダ真由美さん、新橋そば屋のおっさん、おはがきは札幌の月のしずくさん、そして和歌山の森雅子さん、札幌から四つ葉のクローバーさん、千葉県からはライブに来てくださった三里のしんちゃん、札幌のかごめちゃんも新橋までありがとう、そしてお世話になりました新橋から高木シスターズのお二人、茨城の大月さんもライブありがとうございました、そして四丁目で生まれた女さんは札幌からありがとうございます、横浜ダイナマイトちょっとだけよさんもライブありがとうございました、そして札幌のすずらんさん、イギリスのまちこさん、そして、東京からはななちゃんのね姉さん、ありがとうございました、ライブ、そして、昭和のペコちゃん、そして弟子鹿から宮さん、そして、マヨラ、今日は、本当にメッセージありがとうございます、ね、初めてのメール、静岡の陽子さん、エリーさん、猫久しぶりさん、段取り悪子さん、そして佐賀県から吉弘さん、ライブありがとうございました。さらにはね、SNS こと、新橋にっくらのせがれさん、そして最後になるかな、新橋のそば屋のおっさん、ギャー俺のドラムがラジオで流れてるということで、バッチリ流しました。そして美味しいおそばのとじ、皆さん食べに行ってください、ありがとうございました。今夜もお届けしてまいりました、ね、最後に今 S デーから忘れてたわ、6月28日の日曜日です。6月28日日曜日ってことはラジオの日に、なんと北広島駅、駅もう直結、改札出て目の前エルフィンパークにてお昼11時から夕方までのライブの予定が入りました。まだ内容は未定ですけどもね、ぜひラジオでも収録する予定となってますね。6月28日日曜日、エルフィンパークは北広島駅です。今日もありがとうございました。深澤正和のサンデートレインラジオ、また来週お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。

今夜も FM メイプル 79.9 メガヘルツをお聞きいただきましてありがとうございました。この放送は FM 79.9 メガヘルツコミュニティ FM です。ここ北海道北広島市中央6丁目1の1イキイキビルの最上階からお届けしています。そしてリッスンラジオドッキリの皆様ありがとうございます。リッスンラジオは多少の時差がありますので皆様お時間には

自分で管理してください。お車運転の方はくれぐれも安全運転を。そして1週間の始まりです。5月、明日月曜日18日ですからね、良い5月をお過ごしください。そして生放送ね、たくさんの生放送を楽しんでください。 FM メイプル 79.9 メガヘルツです。あら、渡辺美里だと思いながらね、いい曲ですよこれ。桜の花が咲く頃にだ。これを聞きながら音楽の時間をお楽しみください。それでは

必ず明日が来るんだと、もう一度生まれ変わったら諦めないで。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解よりその瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。

スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線

0: デイサービス北広は家族のように安心できる事業所、ご自宅と同じ感覚でお過ごしいただけるデイサービスです。また経験豊富な介護スタッフが専門知識をもとに目の届く介護をご提供いたします。北広島市東共栄1丁目デイサービス北広東共栄、北広島市大曲南が丘デイサービス北広南が丘、お申し込みお問い合わせは電話 011-398-5901 まで。
1: 平和の文化と希望展が11月7日から10日まで北広島市ふれあい学習センター夢プラザで開催されます。急速に進む少子高齢社会、希望あふれる幸福な人生のために何が必要か、子どもと高齢者に焦点を当てて考えます。詳しくは平和の文化と希望展と検索してください。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: ミュージックエルフィン、この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。

ップはできようがい四つとも背負わくしかないカツだけ放題君が笑顔で放ってあっただけたばたべっこにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱